0: flyver mod horisont. Sæde to, føler mig som prikken over i'et. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukkede øjne lå.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med

0: FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
2: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
4: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
5: Vi har ikke vundet, men vi er fandme de bedste.
4: Til kæphesterytter og rollespillere.
6: Jannik, vi skal derovre.
4: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
7: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
8: Olli fra Kims. Læg en besked.
9: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
10: Kog for klar. Kog for Kims.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
13: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Du lytter til Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
3: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
5: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til.

0: længere for pengene.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
3: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
4: Jens Auto.
5: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
4: Hvad? Kina?
5: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
4: Okay.
5: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
4: Men
5: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
4: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
5: What?
4: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
13: Du lytter til Skala FM.
14: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
15: Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil have undersøgt og retsforfulgt anonyme kilder i en ny dokumentar om krigen i Gaza. Det skriver hans kontor ifølge AFP. I filmen, der hedder NASA, fortæller 24 anonyme israelske militær- og efterretningsfolk om systematiske drab på palæstinensere. Men Netanyahu kalder altså filmen falsk og vildledende og mener, den skader Israel og landets hær. Og så skal vi til et drama i håndboldhallen i Aarhus søndag aften. Kampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia HK blev afbrudt, efter en vagt angiveligt blev udsat for vold. Det skriver TV2. Vagten måtte have lægehjælp, og en person fra udholdets fangruppe er nu sigtet. To andre personer har også været tilbageholdt, og nu gennemgår politiet overvågning for at finde ud af, hvad der præcis skete. Danske hoteller har sat sommerrekord med 7,4 millioner overnatninger, en stigning på 4,5%. Det melder Dansk Erhverv. Især hollændere, svenskere og nordmænd har besøgt Danmark. Til gengæld er danskernes hotelovernatninger faldet, blandt andet på grund af de høje brændstofpriser. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet, men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der altså god grund til at komme ud og nyde det.
16: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
17: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
18: Skru op for humøret og god energi fra hele holdet i denne special.

0: verdens bedste morgen.
1: Special på Skala FM.
2: Nu skal vi lige på en lille rejse, venner.
3: Ja.
2: Vi skal til Californien, nærmere betegnet Disneyland.
4: Ja, tak.
2: Hvor vi skal opleve det, jeg vil kalde en springfarlig kombination.
3: Okay.
2: Fordi her den anden aften, så fik vores forretningspartner, kongen af hårlokker,
3: ja,
2: Dennis Knudsen.
4: Og hvis der er nogen, der undrer sig, skulle vi måske lige sige, hvorfor at Mathias siger forretningspartner, så er det jo fordi, at vi har købt et stykke af H.C. Andersens hår sammen, ja, med Dennis Knudsen.
3: Klart.
2: Men han er i USA i øjeblikket for at hente sit seneste barn.
3: Klart.
2: Og så tænkte han, vi har da lige en aften fri, så jeg smutter da lige i Disneyland klokken 18 om aftenen.
3: Med børnene,
2: nej. Jeg kan lige nå 4 timer i Disneyland, inden de lukker,
3: nej,
2: med alle mine børn. Og for at citere Dennis selv, jeg var flere gange ved at lave en Dennis Knudsen.
3: Nej.
2: Han siger, jeg, det var simpelthen bare en dårlig oplevelse.
3: Nej.
2: Der var så lange køer, at vi hverken nåede at få mad, vi nåede ikke at prøve noget. Børnene havde glædet sig. Det var en rædselsfuld oplevelse. Og det fik mig bare lige til at tænke på, at man ved jo ikke, hvad det er, man kommer til at skrive sig ind i historien med.
3: Nej.
2: Dennis har jo troet, at hans plads i historien skulle være prinsesse Mary, ja, nu er hun så dronning, men prinsesse Marys hår.
3: Ja.
2: Ikke også?
4: Jo.
2: Og så er det alligevel en meget større, synes jeg. Altså, han har fået opkaldt noget efter, som man kan lave.
4: Men
2: altså,
4: ja,
2: en Dennis Knudsen.
4: Men jeg er så glad for, at han har så meget selvironi, så han, ja, selv kan sige, at han var ved at lave en Dennis Knudsen.
3: Det er
4: rigtigt. Jeg synes, det siger meget om mand.
2: Men så kom jeg bare til at tænke på, hvad efterlader du dig? Hvad vil vi om 20 år sige, der var jeg sgu ved at lave en Lasse Bjerregaard?
3: Jamen, det er vel typisk en dårlig ting. En Lasse Bjerregaard må være fuldstændig uhemmet og smadret et bat foran en masse mennesker, fordi at jeg føler mig dårlig på paddelbanen. Det har jeg gjort 4-5 gange nu.
4: Okay. Og altså, ja. Man smadrer ting i frustration, det er at lave, ja, en Lasse Bjerregaard.
2: Ja. Jeg tror mere, at det bliver noget med noget nærighed. Tror du ikke det, Louise?
4: Det kunne det også godt være.
3: Jeg håber.
2: Altså, ja, vi ved jo alle sammen godt, hvad Louise Lund det bliver.
4: Der bliver det.
2: Ja, det bliver altså sådan ligesom det her.
4: Det er bare lige vigtigt, at I lige er stille i køkkenet, fordi naboen, der bor inde ved siden af, hun er meget sart omkring det med lyde.
5: Ej, nej, hvad siger du så, Louise?
4: Så siger jeg. Men så skal du nok lige lade være med at tage hende hen over køkkenbordet.
2: Nej!
4: Hvor er du så? Jeg ved ikke, hvad der sker.
3: Ja.
2: Louise Lund, det bliver, når man kommer til at sige noget med eksklusivt.
4: Ej, hvor er du tavlig.
3: Ja, i det her tilfælde foran din søns svigerfar og din svigerdatter også, er det jo helt sindssygt sagt, det der.
4: Det kommer jeg til at høre for forever, det der.
3: Ja, selvfølgelig gør
2: det. Men jeg vil bare lige sige, at man kan også kombinere, at man kunne godt lave både en Dennis Knudsen og en Louise Lund samtidig.
3: Ja, det kunne man godt.
2: Altså, ved man bryder loven i vrede, mens man siger noget upassende.
3: Det er true.
4: Åh, ja. Stop jer selv.
0: Verdens bedste morgen special.
6: Det her er Skala FM.
7: Når

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.
2: Lasse.
3: Ja.
2: 15 dage har du været far i nu.
3: Du tæller for mig.
2: Jeg tak tæller for dig.
3: Ja.
2: Bliver vi med.
3: Ja, det er godt.
2: hvad har det bedste været?
3: Det bedste. Den lykkeligste dag siden Osvald er kommet til verden, det var faktisk, da resten af navlestrengen faldt af. At hold kæft, den var klam. Det lugtede så ulækkert. Da vi havde ham i bilen, det var som om det stadig lugter af navlestrengen.
2: Nej,
3: det er så ulækkert. Den bliver jo rødden.
2: Ja, det gør ikke? Den.
3: Det synes jeg faktisk har været den dejligste dag. Da den ryger af, så ved jeg, okay, lugten er snart slut.
2: Ej, hvor er det vildt, fordi jeg kan ikke engang huske, at mine børns navlestreng har lugtet. Det er den jo nok gjort,
3: ja.
2: Men jeg kan overhovedet ikke huske det.
3: Det lugter fælt, og jeg tror endda, hans faldt hurtigere. Jeg tror, det var 6 dage eller sådan noget. Altså, jeg kunne sidde med ham og så få kvalme.
2: Du, altså, for nye lyttere af det her program, så kan vi jo godt afsløre, at du er verdens mest sippede mand.
3: Jeg vil så sige, rød navlestreng
2: er ikke sippet.
3: Men det var mig, der klippede navlestreng over efter fødselen faktisk.
2: Okay, det er jo et vildt ansvar.
3: Ja, og jeg har først sagt, det gad jeg ikke. Og så da jordmoren siger, vil faren klippe navlestreng, så siger min kæreste, nej, det vil han ikke. Og der kan jeg godt mærke, det skal hun eddermame ikke bestemme.
2: Og så der bliver du...
3: Der bliver jeg trodsig. Ja. Og så ved sgu ikke rigtig, hvad vi kalder det, jeg gjorde. Altså, forestil dig en halshugning, Louise. Sådan. Ja, undskyld mig, det bliver lidt makabert. Men hvor det lige kræver 3 sving med sværet for at få hovedet af.
2: Okay.
3: Det var den barske virkelighed for Osvalds navlestreng.
2: Så det var den sløv saks, du havde fået fat på?
3: Jeg var i hvert fald sløvt klippet.
2: Men du er godt klar over, at den måde, du klipper på, det har måske betydning for, hvordan den navle kommer til at se ud for ever.
3: Den falder jo af. Det giver ikke mening.
2: Min søns navle, ja, den er blevet sådan lidt hulubulu-agtig.
3: Sådan, nej, altså, så den bunder ud.
2: Så han har lige sådan en lille bulle på den.
3: Nej.
2: Så altså, det har jeg jo klandret min mand for at sige, det er far, du er nødt til at bruge dig til der.
3: Okay, så han har klippet dårligt, og så er din søns navle mærkeligt for evigt.
2: Jamen, den er i hvert fald ser sådan ud. Jeg ved det ikke.
3: Nej, jeg synes, hans navle ser godt ud nu.
2: Okay.
3: Jamen, virkelig godt.
2: Tillykke med det.
3: Tak skal du have.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.

0: Verdens bedste morgen. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner!
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia-varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner!
2: 100 år i Vejle.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
7: Works like a boss.
8: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
9: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
10: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: I dag er det unges fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen special.
1: Der skete noget, Louise.
2: Ja?
1: Noget, som gør, at jeg måske bør tro på det overnaturlige. Oh. Og det gør jeg jo ikke normalt.
2: Nej, det gør du ikke.
1: På sådan nogle ting som Jesus genopstanden og sådan noget. Og det er en mærkelig oplevelse, der. Jeg skulle til at tage min middagslur i fredags.
2: Ja.
1: Og da jeg tager min dyne op, der pipler der pludselig en stor edderkop frem under dynen. Så den løber ned ad sengen, ned mod fodenden. Og der arbejder den med en flad hånd.
2: Kan jeg godt forstå.
1: Ja. Men den er stadig i live.
2: Okay.
1: Jeg gør det igen. Bam.
2: Ja.
1: Stadig i live. Men jeg må ramme den ret dårligt jo. Dårligt sigtekorn. Men jeg vil jo helst ikke splatte noget i sengen, vel?
2: Nej.
1: Det er også det. Men jeg arbejder den igen. Tredje gang. Lykkens gang. Den ser sgu færdig ud. Helt krøllet sammen. Ikke? Så jeg får lige spidt den over på sengebordet ved siden af, for jeg er træt. Jeg gider ikke tage ud med den i skraldespanden. Og på et tidspunkt et par minutter senere, der synes jeg, jeg kan se den bevæge sig. Lige sådan, du ved, ligesom den mand, der er død, der lige pludselig gør sådan med fingrene. Bam! Ikke?
2: Ja.
1: Lige sådan, hvor fingrene lige bevæger sig et øjeblik. Men jeg kigger over. Nej, nej. Stadig helt krullet sammen. Umiddelbart på samme sted, som jeg efterlod den. Så sover jeg et par timer. Så er den væk.
2: Så er den væk, da du vågner?
1: Så er den væk.
2: Ej, men det, altså...
1: Den er helt væk. Den er ikke på gulvet. Den er ikke, altså, den er ikke i seng. Den er ingen. Den er væk. Den er fuldkommen væk.
2: Mm, men altså, det kan jo være, at det er fordi edderkopper, de kan blive slået ud ligesom mennesker. Altså besvime, og så komme til sig selv.
1: Men tre vap!
2: Ja, men jeg ved det. Jeg ved jeg jo ikke, men de siger måske mere om din vap, end det om den edderkop.
1: Ja, det kan da godt være. Men det jeg er lidt interesseret i at vide, kan husedderkopper spille døde?
2: Det er en god Google.
1: Det vil være den bedste grund til, det
2: var
1: sket i hvert fald.
2: Men det er der jo, altså, hvis du, jeg er ret sikker på, at hvis du kigger i dyreriget,
1: ja,
2: så er der mange, der bruger det trick.
1: Ja, ja.
2: Spil død.
1: Ja, ja. Men så spørgsmålet er, kan alle krybe det? For så tænk på vepse og bier lige pludselig. De kan godt lige ligge der og bare være helt varpet, ikke? Og så lige pludselig, så kommer de og stikker dig.
2: Jeg skal ikke kunne sige det.
1: Det er lidt skræmmende at vide,
2: ja, ja,
1: også.
2: Men du har da helt ret. Ikke? Altså... Interessant,
1: ja, ikke også?
2: Jagttagelse, ja, der vil jeg sige. Jo,
1: måske, ja. Jesus i form af en edderkop.
2: Det man ved det ikke. Vi ved det ikke. Åh,

0: Det her er verdens bedste morgen. Special. Skala FM.
1: Er du med i en fælles gave, hvis ikke du kan komme med til festen? Vi skal til dagens dilemma, og det er Lærke, der stiller det spørgsmål. Hun skriver, min kæreste og jeg er inviteret til en fødselsdag hos et vennepar, men vi er desværre blevet nødt til at melde afbud. Nu har resten af vennegruppen skrevet, at de samler ind til en fælles gave, hvor alle par giver 500 kroner. Og jeg er ærligt talt i tvivl. For selvfølgelig vil jeg gerne være med til at fejre dem og ikke fremstå nære. Men samtidig så tænker jeg også, er det egentlig normalt at betale fuldt beløb til en fælles gave, når du ikke kan deltage i festen? 500 kroner er alligevel mange penge, når man ikke selv er med til dagen. Og jeg kan ikke finde ud af, om det er mig, der er smålig, eller om det faktisk er helt fair at sige nej tak til gaven. Hvad vil I gøre i sådan en situation? Spørger Lærke.
2: Jeg vil ikke være med i gaven, og jeg vil også sige, 500 kroner er jo helt grotesk mange penge.
3: Er der ikke nogen personer i din sfære? Det kunne være en søsken eller en nær ven, hvor du ikke kan komme til brylluppet, men hvor du stadigvæk gerne vil være til stede på en eller anden måde, for eksempel igennem en gave.
2: Jo, men det bliver fandme ikke fuld pris.
1: Mener du det?
2: Ja, hvorfor fanden skal jeg betale for det?
3: Jeg vil ikke gide at være med i en fællesgave, hvis jeg ikke selv kom.
2: Nej.
3: Fordi det er færdigt at være med i en stor fællesgave, hvis man står af der, og du ved, bum, så er det også, nu giver vi den der nye grill, han har drømt om. Men hvis jeg ikke selv er til stede ved festen, så vil jeg godt have, at han får en gave, der kun er fra mig.
1: Okay.
3: Vil altså sådan, at når han står og åbner den, så tænker han, ej, hvor er det dejligt, Mathias har givet en gave alligevel. Okay. Men det kan jo ikke mærke til navn nummer 10 på listen på fællesgaven.
2: Nej, det gør man ikke.
1: Jeg synes faktisk, at du skal hoppe med i den gave.
2: Nej.
1: 10-500 kroner er jo nok, hvis ikke du kunne synes. Jeg synes, det handler om, at man ikke skal være for smålig, og I er blevet inviteret med til den fest, altså.
2: Lars, han har skrevet på, ja. Man bør være med i gaven, uanset deltagelse ej, når man bliver inviteret. Men det der med, at alle skal betale et fast beløb, det kan man måske godt udfordre.
3: Den udfordrer Charlotte altså lidt, Lasse. Fordi hun siger, at man kan altså ikke få reduceret beløbet på en fælles gave, fordi...
2: Hvorfor?
3: Hvad skal der så stå i kortet?
1: Ja.
3: Og der gad jeg godt... Lad os sige, der var en fælles gave til Louises sølvbryllup.
2: Ja.
3: Vi to er sammen. Ja. Du vil gerne give en tusse. Ja. Du har jo din store opsparing. Jeg er en fattigrøv. Jeg har 3 børn og en hund og 8 høns.
2: Ja.
3: Jeg vil kun give 500. Vil du så ikke synes, der i kortet skulle stå, at du har større aktie i den?
2: Men ved du hvad? Jeg vil faktisk aldrig give gave med nogen, der vil give mindre.
3: Okay.
2: Så vil jeg ligesom ekskludere dig fra gaven.
3: Okay, tak for det.
1: Nå, lad os springe tur til Aarhus ved Varde, hvor vi har Diana med fra. Godmorgen til dig, Diana.
4: Morgen.
1: Hvad er kutumen her? Skal man være med i en gave, hvis ikke man kan komme til festen?
4: Altså, det er vi.
1: Ja.
2: Ja.
4: Vi er blevet inviteret til barndåb om 14 dage, men der har vi altså for et år siden sagt ja til et bryllup. Vi har så valgt at sige, at vi giver de 500 kroner til fællesgaven, fordi det simpelthen er et vennepar, vi holder helt vildt meget af.
1: Ja.
4: Så har vi simpelthen valgt at sige det.
1: Det er godt. Diana, tusind tak for det.
4: Det var så lidt.
2: Hvis vi skal kigge på tallene, det skal vi.
3: Ja, lad os få nogle tal.
2: Jeg siger konklusionen altså, det er god stil at være med i den her gave her. Og mange skriver også, at det er helt okay at give en gave selv med et mindre

0: Skala FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
3: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1000 kroner, så får du 1000 kroner i bonus. Så har du 2000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: På Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: IKEA-kunderadio. Vi har sænket

0: prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Gansjøn, Hauga, Kiwi, Lend, Metod, Nordkisa, Rikker, Sandsberg, Tilræder, Ytrøster, Vesterøj, Øvernæs, Åbygda, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
1: Vi er fans af gode fans på Stark.
2: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
1: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
4: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
10: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Du lytter til Skala FM.
12: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
13: Israels premierminister Benjamin Netanyahu vil have undersøgt og retsforfulgt anonyme kilder i en ny dokumentar om krigen i Gaza. Det skriver hans kontor ifølge AFP. I filmen, der hedder NASA, fortæller 24 anonyme israelske militære efterretningsfolk om systematiske drab på palæstinensere. Men Netanyahu kalder altså filmen falsk og vildledende og mener, at den skader Israel og landets hær. Og så skal vi til et drama i håndboldhallen søndag aften. Kampen mellem Skanderborg AGF og Fredericia HK blev afbrudt, efter en vagt angiveligt blev udsat for vold. Det skriver TV2. Vagten måtte have lægehjælp, og en person fra udholdets fangruppe er nu sigtet. To andre personer har også været tilbageholdt. Nu gennemgår politiet overvågningen for at finde ud af, hvad der præcist skete. Danske hoteller har sat sommerrekord med 7,4 millioner overnatninger. En stigning på 4,5%. Det melder Dansk Erhverv. Især hollændere, svenskere og nordmænd har besøgt Danmark. Til gengæld er danskernes hotelovernatninger faldet, blandt andet på grund af de høje brændstofpriser. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, så er det altså en god idé at komme ud og nyde det gode vejr.
14: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
15: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
16: Skru op for humøret og god energi fra hele holdet i denne special.

0: verdens bedste mål.
1: Special på Skala FM.
2: Jeg fik bare en sindssyg forskrækkelse i nat.
3: Nå? Ja.
2: Altså, jeg har jo en lille vagthund, der hedder Plet.
3: Du har en lille pudelhund.
2: Jeg har en lille bitte pudelhund.
4: En taskehund, er der nogen, der vil kalde den?
2: En toypoodle. Altså, han er så lille, som næsten kan være. Og klokken cirka 2 om natten, natten til mandag, der sker der det, at jeg bliver vækket med kaos fra min hund af. Han gør, som han aldrig har gjort før. Jeg rejser mig op af sengen lynhurtigt, og jeg har sådan tankerne, okay, nu er der nogen, der skal dø. Der er nogen, der prøver at komme ind i mit hjem.
3: Ej, okay.
2: Tager fat i min kop. Jeg har en kop.
3: Du redder koppen før du redder din gravide kæreste.
4: Han vil bruge det som våben.
2: Jeg bruger det som våben. Jeg bruger koppen som våben. Går ud, og hunden, han går helt amok, og jeg tænker, hvad fanden er det, der foregår? Så viser det sig simpelthen, at der har været en med den måltidskasse, jeg har bestilt.
3: Og det er min... Hvor tidligt var de der?
2: Det var sådan noget klokken 2 om natten. De leverer mellem klokken 12 og 8 om morgenen. Og jeg kan da mærke, at det jeg er ikke interesseret i, at de skal gøre mere. Fordi det var da en forfærdelig måde at vågne på.
4: Men altså, Dave kører vel også rundt og afleverer pakker om natten eller meget tidligere om morgenen. Jeg har da i hvert fald ofte mødt dem.
2: Men det kan være, at jeg bare ikke bestiller for Dave, så er en årsag. Jeg vil bare sige, altså, det var fandme ikke en rar oplevelse. Altså, mig og jeg, vi troede begge to, at okay, fint nok, nu er der indbrud. Nu skal vi røves, at vi skal bindes til stol, og de skal slå os og tage alle vores egen del. Og så viser det sig bare, at der er kommet noget mad.
4: Men kan man gå ind og så sige, at man helst ikke vil have det leveret midt om natten så?
2: Jeg er glad for, at du spørger nej.
4: Ja, det kan man ikke.
2: Nej, det er mellem 12 og 8.
3: Fordelen er jo, at hvis du, lad os du sige, at det, der var med i måltidskassen det nu, det var karbonader og stikflæs på selsovs, og du vil have det til morgenmad,
2: ja.
3: Så er det klart.
1: Du lytter til verdens bedste morgen special.

0: op for humøret.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.
2: Venner, nu vil jeg godt have jer med ind i et et trist rum.
3: Nå, hvad?
2: Et rum af midtvejskrise, misforståede følelser og handlinger i parforholdet.
3: Altså det var som om, at vi skulle have haft noget lidt mere sådan terapivenligt musik på.
2: Den kunne jeg godt lige tænde for, den der. Nej, nu skal I høre.
4: Ja.
2: Det handler om min kone. Og så handler det om mig og mit selvbillede. Og det er jo fordi, at Louise, vi to, vi er jo gode til at støtte hinanden i, at vi har besluttet, at vi gerne vil tabe lidt kilo.
3: Ja.
2: Vi vil gerne tilbage til det, vi kunne kalde fordums storhedstid.
3: Det har du helt ret i.
2: Og du har jo defineret den som, er det 8 kilo?
3: Ja.
2: Og jeg er ligesom hoppet med på den, ikke også? Og det fortæller jeg så min kone her den anden dag. Og jeg tænker jo, at hun vil tage imod det med kyshånd. Det kommer aldrig til at ske, siger hun så.
4: Hvad?
3: Så hun tror.
2: Hun siger, det kommer aldrig til at ske.
3: Hun mener ikke, du har ryggraden.
2: Og så bliver jeg sådan lidt skuffet og vred og går. Og så snakker vi ikke mere om det.
4: Nej.
2: Og så lige pludselig i går, så siger hun, at hun har tænkt på noget.
4: Ja.
2: Og tænkt, at det var måske en dårlig idé at tabe sig. Fordi hun sagde, du kan også komme til at se meget gammel ud.
4: Hvad?
2: Hvis du pludselig mister det bløde i ansigtet.
4: Ja.
2: Og jeg kan ikke finde ud af nu, om hun siger det af medlidenhed, fordi hun ved, jeg ikke har ryggraden til at komme til mit prime. Eller hvad fanden der er gang i?
4: Ej, hvor sindssygt.
3: Jamen, det er
2: hun er ved at tale mig fra og prøve at genskabe den, der var.
4: Altså, vild med dans, Mathias
2: Hulebøl. Mathias.
3: Du vil gerne.
2: Altså, Ian Jive. Mathias Hulebøl.
4: Ej, nej.
2: Hvad tænker I?
3: Der er jo nogen, der siger i hvert fald, at fedt fylder rynkerne ud. Og hvis du så taber dig, så kommer det hele til at hænge lidt mere. Og det gør det jo. Men jeg tænker, at alt er relativt. Det kommer vel an på, hvor meget du har tænkt dig.
2: Men Louise, det spørgsmål er vel også, vil vi helst være slanke og gamle? Eller sådan lidt runde og unge. Og hvad vil du helst vise?
3: Jeg vil bare gerne kunne være i min bukser igen.
4: Men jeg synes, Mathias, så meget er der ikke at tabe. Så meget kan det heller ikke hænge, okay?
2: Nej, så
4: synes jeg, det er en dårlig årsag, men jeg tror ikke, det handler om det.
2: Nej, hvad tror du så, det handler om?
4: Jeg tror, hun er bange for, at du bliver for lækker.
2: Jeg tænkte det nok!
4: Og folk vil have dig. Og det er lidt rart at have en mand i forfald som dig, så man har lidt mere sikkerhed i livet, ikke?
2: Ved du hvad, Lasse? Det skal hun ikke have lov at have.
4: Nej, vel?
2: Det skal hun ikke have lov at have!
0: Verdens bedste morgen special.
1: Det her er Skala FM.

0: verdens bedste morgen. Skala FM. Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
1: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner.
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner.
2: 100 år i Vejle.
4: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
5: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
4: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Hos Biltema.
8: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
9: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM.
1: Smil og god energi.
0: Verdens bedste morgen special.
2: Jeg har haft en af de mest trælse døgn, som jeg længe kan huske.
3: Ja.
2: Alt er gået galt det seneste døgn, Lasse.
3: Altså alt? Alt simpelthen?
2: Jamen stort set, der er sket så meget irriterende og så lidt godt, så jeg faktisk ikke kan huske det gode.
3: Nej.
2: Vi starter med, jeg kører hjem fra arbejde i går, fordi min datter, hun har en tid ved tandlægen.
3: Ja, træls, ikke?
2: Træls. Hun skal have bøjle på.
3: Ja.
2: Hun er 11 år.
3: Ja.
2: Og hun er så sur på vej hjem i bilen.
3: Hvorfor?
2: Rockers, for hun gider ikke skulle have bøjle på. Hvorfor? Det kunne hun ikke se nogen som helst grund til. Så kunne jeg jo så bruge, jeg ved ikke hvor lang tid på at forklare, er du klar over, hvor glad du bliver,
3: ja,
2: når du bliver voksen, ja, for at du har brugt den tid, det nu tager og skal have bøjle på?
3: Hun vil hade sig selv som pesten, hvis hun lød være.
2: Og jeg kom med en voksen snak og fortalte, ved du hvad, jeg har en veninde, der lige har brugt 66.000 kroner på at skulle have bøjle på som voksen. Ved du hvad, altså...
3: Jamen hun forstår ikke, hvad pik jeg er endnu.
2: Nej, du skal bare være glad for, at vi bor i et land, hvor du får bøjle på fuldstændig gratis.
3: Ja, ellers skal du bare sige, sådan er det bare. Tvang.
2: Jamen der er ikke noget at diskutere, så selvfølgelig skal hun have den bøjle på.
3: Ja. Nå,
2: det var så en ting. Så kommer jeg hjem,
3: ja,
2: så ringer min mand og siger, at bilen ikke vil starte.
3: Det er
2: vi har jo lige været på ferie, hvor bilen ikke vil starte.
3: Ja.
2: Vi kommer hjem til Danmark. Den bliver undersøgt af Peugeot i mandag, som siger, at det er bare en periodisk fejl. I kan være heldige, at det sker aldrig nogensinde igen. det kostede ingenting, og vi får sådan, puha, det var da godt nok heldigt.
3: Det er så fjerde gang, jeres biler er på værkstedet de sidste 3 uger.
2: Lige præcis.
3: Hold da kæft, det er dårlige 3 uger.
2: Godt. Fint nok. Jeg får puttet min datter.
3: Ja.
2: Så kommer hun ud igen og siger, mor, mit hår klør, og vi går håret igennem. Hun er lus.
3: Nej, hun er ikke lus. Derfor hun er så knotten.
2: Hun skal til at have lussekur efter sengetid. Vi går i seng, ligger også til at sove.
3: Ja, for dejligt.
2: Klokken 2,
3: ja,
2: kommer min datter ind, ræder, siger, jeg har ondt i hovedet, og kaster op ud over hele soveværelset.
3: Nej, det går hun ikke. Så bliver man sur på hende.
2: Hun er syg og havde det så dårligt. Og hun måtte, så ligger man jo der og holder om hende og trøster og alt det her. Godt. Jeg står op, uden stort set at have sovet i nat, kører på arbejde.
3: Ja, og så møder du mig.
2: Da jeg så skal have gang i sprinkleren på min bil, finder jeg ud af, at sprinklervisken over i min side ikke vil komme ud af sprinklerdimsen.
3: Ej, så du kan ikke se en skid?
2: Jeg kan ikke se en skid.
3: Du er her.
2: Jeg er her, trods alt, og jeg er levende. Men prøv lige, altså, hvordan kan så mange ting gå galt på døgn?
3: Det er meget. Men kommer du ikke også til et tidspunkt sådan...
2: Nå!
3: Jamen, altså, det er jo bare, det er jo den rutsjebanetur, jeg har hoppet på, og det skal da blive interessant,
2: jeg tænker,
3: hvordan karma og verden har tænkt sig at fuck mig op næste gang.
1: Verdens bedste morgen special. På Skala FM.

0: Det her er verdens bedste morgen special. Skala FM.
1: Skal Torben tage en alvorsnak med sin mors kæreste? Vi skal til dagens dilemma. Torben, han skriver, min mor på 67 år har gennem de sidste 5 år været kæreste med en mand, som jeg mildest talt har det rigtig svært med. Han er 7 år yngre end hende, arbejdsløs, og de bor sammen. Han drikker en del alkohol og bruger meget tid og mange penge på oddset. Det, der bekymrer mig mest, er, at han i høj grad lever af min mors penge. Hun betaler det meste, og jeg har en nagende fornemmelse af, at hun bliver udnyttet. Jeg er også bange for, at han har skrevet sig ind i hendes testamente, uden at hun helt har overblik over konsekvenserne af det. Jeg vil gerne passe på min mor, men jeg er i tvivl om, hvor grænsen går. Skal jeg blande mig og tage en direkte snak med hendes kæreste? Hvad har I gjort? Skriver Torben.
2: For det første havde jeg aldrig taget fat direkte i kæresten. Det tror jeg simpelthen... Hvis han har den her magt over din mor, så er det et problem, hvis du tager den med ham. Fordi så kan han måske spinde det til, at du er en stor idiot lige pludselig. Og så bliver du uvenner med din mor og sådan noget. Du er nødt til at tage den direkte med din mor, hvis du skal tage noget.
1: Torben, han skal få sig en alvorssnak med sin mor på en eller anden måde. Hvor de også skal komme ind på det med hendes testamente.
2: Okay.
1: Jeg tror også, det er vigtigt, at vi snakker om det, fordi lige pludselig... Så er der en, der stiller skoene, før man havde regnet med.
2: Yeah.
1: Og så er det bare rigtig træls, hvis det så skal være en diskussion der, eller der er nogen, der ikke bliver tilgodeset, som helt klart skulle have været tilgodeset, eller pengene ryger til sådan en shift som ham. Lad os prøve at se, hvad Lone fra Ribe siger. Godmorgen til dig, Lone.
3: Godmorgen.
1: Lone, hvad skal han gøre her? Den gode
3: Torben. Jeg synes også, han skal snakke med sin mor først, inden han gør noget andet. Han er jo nødt til at have alle fakta på plads.
1: Ja.
3: Det kan jo ikke nytte noget, han konfronterer den der kæreste med ting og sager, hvis ikke der er hold i det.
1: Tusind tak for det, Lone.
3: Velbekomme.
2: Og vi har fået en besked fra Louise, der skriver, hvis Torbens mor nu er sund og rask, så er det altså hendes valg det hele her. Hun er ikke særlig gammel, så med mindre hovedet ikke fungerer optimalt, så skal han faktisk slet ikke blande sig.
1: Lad os springe videre til Børkop, hvor vi har Malene med fra.
4: Godmorgen.
1: Malene, siger du, at Torben, han skal blande sig?
4: Jeg vil sige, at han skal tage en snak med sin mor og sige, at jeg har virkelig behov for at snakke med dig om noget her. Fordi at udefra, fra mit synspunkt, ser det sådan her ud. Og det ser ikke ud som om, at du har det rart i det her. Er jeg helt forkert på den, eller hvad? Og hvis hun har det skidt på en eller anden måde, så vil jeg selvfølgelig gøre alt for at hjælpe.
1: Det er godt. Tusind tak for det, Malene.
4: Jamen, velbekomme. God dag til jer alle sammen.
2: I lige måde. Lad os drage en konklusion.
1: Yeah.
2: Der er altså bred enighed om, at Torben, du skal i hvert fald ikke gå til morens kæreste med det her. Så der er til gengæld lidt uenighed i forhold til, om Torben skal blande sig helt udenom, eller om han lige skal tage en snak med sin mor om det.
0: Verdens bedste morgen special. Skala.

0: tilbage.
1: Du er på vej.
2: Du er i gang.
1: Og klar til
2: verdens bedste morgen på Skala FM.
1: Verdens bedste morgen. Til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kå for klar. Kå for Kims.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Koda kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
12: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
15: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedste.
14: Til kæphesteryttere og rollespillere.
16: Janne, vi skal derovre.
14: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
17: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
18: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
19: Med 25 giver

0: ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Works like a boss. Bosch vaskemaskiner og tørretumbler testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
2: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
3: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
6: Du lytter til Skala FM.
7: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
8: Tilliden til USA har fået et alvorligt knæk i Grønland. Det siger Grønlands udenrigsminister Mytte B. Ede ifølge DR efter Trumps gentagne forsøg på at få kontrol over øen. Nu skal en ny aftale mellem USA, Danmark og Grønland behandles politisk. Den åbner blandt andet for nye amerikanske militærbaser. Men ifølge Ede bliver det en svær opgave at genopbygge tilliden til amerikanerne. Og så vil Israels premierminister Benjamin Netanyahu have undersøgt og retsforfulgt anonyme kilder i en ny dokumentar om krigen i Gaza. Det skriver hans kontor ifølge AFP. I filmen, der hedder NASA, fortæller 24 anonyme israelske militær og efterretningsfolk om systematiske drab på palæstinensere. Men Netanyahu kalder altså filmen falsk og vildledende og mener, at den skader Israel og landets hær. Danske hoteller har sat sommerrekord med 7,4 millioner overnatninger. En stigning på 4,5%. Det melder Dansk Erhverv. Især hollændere, svenskere og nordmænd har besøgt Danmark. Til gengæld er danskernes hotelovernatninger faldet, blandt andet på grund af de høje brændstofpriser. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der god grund til at komme ud og nyde det.
9: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien. Skala FM.
7: Vi giver dig Louise, Lasse og Mathias i verdens bedste morgen.
9: Skru op for humøret og god energi fra hele holdet i denne special.

0: verdens bedste morgen.
1: Special på Skala FM.
2: Og nu har vi fået Malou i studiet.
3: Yes.
2: For det er nemlig blevet quiz-tid her i verdens bedste morgen. Vi skal have gang i Ung eller Ej, som jo er vores lille service til alle, der til dagligt omgås unge mennesker, fordi I bare bruger et sprog, som kan være lidt svært at forstå en gang imellem.
3: Vi fatter det ikke.
2: Vi fatter ikke en bjælle. Derfor så har du taget et ord med til os, Malou, og vi skal forsøge at gætte, hvad det betyder.
4: Ja, men dagens ord, det er glazing.
3: Glazing?
4: Ja.
3: Altså, er vi simpelthen ude i noget stor baglyst her?
4: Ja, nej, ikke helt, men man kan sige, stop med at glaze dem.
3: Stop med at glaze dem?
2: Ja. Stop med at glaze dem.
3: Aha, jeg tror, det er noget med at være for sukkersød.
2: Mm-hmm.
3: Sådan, prøv, du er for sukkersød, stop med komplimenter. Du er med strong and independent woman, du skal ikke gøre det der.
5: Jeg tror... Det handler om, at man pynter lidt på sandheden.
3: Ah.
5: At man sådan laver et glansbillede af sig selv måske. At man lige polerer den lidt for meget.
3: Okay, så...
5: Du ved, fordi en glaze, den skal jo være så skinnende, at den næsten bliver et spejl.
2: Det er rigtigt.
5: Så det er sådan noget, få lige skruet lige lidt ned for det filter, du har lagt på dit billede der-agtigt.
2: Ja, jeg synes også, altså... Glaze, det er jo også noget, der er sådan kommet ekstra meget på. Så jeg tænker også, det kan være noget med at overdrive.
3: Aha.
2: Men hvis man siger glaze dem, er det ikke sådan noget, altså, så man måske får på med at sige for meget, eller ja, pas.
3: Du kan ikke sige pas i den her quiz.
2: Jamen, så tror jeg faktisk,
3: en quiz.
2: Jamen, jeg tror faktisk, at du er inde på noget af det rigtige, Lasse.
5: Det tror jeg ikke. Skal vi ikke spørge de unge?
2: Lad os spørge. Hvad siger du, Malou?
4: Jamen, det er jo faktisk lidt irriterende, fordi i går sagde jeg, jeg tror ikke, at du kan gætte det og sådan noget. Men det er faktisk lidt det, det betyder, altså, at man overdriver, og man sådan bare komplimenterer folk helt vildt, uden at det egentlig er så fortjent. Så igen, Lasse, så er du simpelthen også ung.
5: Men Lasse er jo ung.
3: Jeg er så ung.
2: Er du?
3: Og I er olde gamle. Ja. Har I tænkt på det?
5: Nej.
2: Vi bliver mindet om det.
3: Velkommen
2: hver eneste dag sammen med dig.
3: Ja.
2: Tillykke med sejren, Lasse Bjerregaard.
3: Jeg skulle sige, det var slet.
1: Verdens bedste morgen special.
0: Vi holder humøret højt.
1: Skala

0: skru op for humøret.
1: Verdens bedste morgen special
0: på Skala FM.
2: Lad os se, i dag er det 15 år siden, at jeg blev mor.
3: For første gang?
2: Ja, for første gang. Så skete det jo lige igen.
3: Ja, okay. Ja, du fik en datter også.
2: Det gjorde jeg heldigvis.
3: Så Mads Emil, han bliver 15 i dag?
2: Ja, han bliver 15 i dag. Han bliver myndig på nogen måder i dag.
3: Det skal man lige, han kan komme i spjældet.
2: Det kan han faktisk. Jamen, jeg sagde
3: hvad er du mest bange for? Altså spjældet eller bolleri?
2: Eller bolleri? Jamen, det er jeg da selvfølgelig ved spjældet.
3: Okay.
2: Altså, vi har jo snakket om det der i forhold til bolleriet.
3: Så sagt,
2: det må du ikke. Du må ikke.
3: Du må ikke.
2: Du må ikke, før du bliver 15. Og du må ikke gøre det med nogen, som er under 15.
3: Altså, okay. Så han må, du har sagt til ham, at han må ikke bolle, før han bliver 15?
2: Ja, det har jeg.
3: Jeg havde da bollet mange gange.
2: Da
3: jeg var 5. Da jeg var 5. Ja, ja.
2: Der var du en rutineret boller.
3: Nej, var jeg 5. Altså, ja, ja, ja, ja.
2: Du er crazy.
3: Jeg er fuld Martin Gay. Marvin Gaye hedder det vel. Ikke Martin Gay.
2: Ej, det er fuldstændig vanvittigt.
3: Okay. Men, altså, er der sådan noget, du tænker meget over?
2: Jamen, det er det. Altså, jeg vil sige, da han fik sin kæreste for et år siden, ja. De gik sammen længere, og der gik vi meget op i at sige, at du må ikke.
3: I må ikke bolle, okay?
2: Lige meget, hvor fristet du bliver. Don't go there.
3: Ej, hvor sindssygt.
2: Ja.
3: Så hver eneste gang, han skulle have lyst, så kan jeg bare høre sin mor.
2: Ja.
3: Må ikke.
2: Så ville han, det ville han høre i sit øre.
3: Og problemet er, at han har set alle de der Spangsberg-reklamer. Du må godt. Ej, du må ikke. Du må ikke.
2: Ej, jeg håber da godt nok ikke, at han har gjort noget. Men det må han nu, kan man jo så sige. Men det er lidt mærkeligt, vil jeg sige. Så er det som om, at så vil jeg blive en stor teenager.
3: Nu er han rigtig voksen.
0: Du lytter til verdens bedste morgen special
1: på Skala FM.

0: præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
2: Bøje og Brøgner.
1: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
2: Bøje og Brøgner.
1: 100 år i Vejle.
3: Børnenes efterårsferie i Ree Park bliver helt vildt hyggelig. Oplev parken i efterårets farver og tag på tur med tog og safari. Se særudstillingen De Fantastiske Dyr med originale værker af Jakob Martin Strid og leg i Mumbo Jumbos luftballon. Hver dag venter fodring af seje rovdyr og nuttede klappedyr. I Ree Park er der plads til liv og leg, plads til dyr og plads til dig.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengård Centret. Alt det, der frister.
5: Vi er fans af gode fans på Stark.
6: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
5: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
8: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
9: Hos Bet 25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
0: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM. Smil og god energi. Verdens bedste morgen special.
1: Hey Google.
2: Game.
1: Det er jo den her lille leg, hvor vi har swappet mobiltelefoner med hinanden, og så har vi fået lov til at snage. Det sker meget sjældent, men snage hinandens Google-historik. Hæ? Det er altid noget spændende, der kommer ud der. Hvem skal lov til at starte?
2: Ej, jeg vil gerne starte med Lasses.
3: Okay.
2: Fordi nu får du vækket... Altså det ved jeg ikke. Vidste I, at jeg har arbejdet i 8 år i en videoforretning engang?
3: Ja, i Blockbuster.
1: I Blockbuster.
2: Ja, jeg var Mr. Blockbuster uden så.
1: Du scorede Blockbuster-chefen også.
2: Hun tog min møde op.
3: Ja, præcis. Også som du kan høre, så har vi aldrig hørt om din Blockbuster-historie før.
2: Nej, det kan okay, nå. Lasse, du har skrevet, kom Jackie Chan nogensinde til skade under filmindspillinger?
3: Ja, det er rigtigt.
2: Ja, og det er jo fordi, han er berømt for, at han lavede sin egen stunts.
3: Det synes jeg nok er godt.
2: Og det er syge stunts, han laver.
3: Ja, men det, præcis. Det var også det, jeg ligesom skulle finde ud af, fordi vi så Rush Hour her forleden, og så jeg lige hørt noget om, at Tom Holland, som spiller Spider-Man, han var kommet til skade og havde udsat filmindspillinger i en måned eller sådan noget, ja. Under en indspilling. Jeg tænker, man, fanden, hvis sådan, han kommer til skade, så Spider-Man, så må Jackie Chan skulle også komme til skade, for han har lavet syge ting.
1: Ja, det er også noget.
2: Men du skal vide, de der kung fu-kutter der, de har jo ikke lavet andet side, de var 4.
3: Jamen, nu skal du slappe af, fordi Jackie Chan, han har brækket knogler, nå. Han har fået fraktur på ryggen, han er høredøv på det ene.
1: Altså,
3: han er,
1: høredøv?
3: Det står der. Så
2: høredøv?
1: Det har aldrig hørt.
3: Nej, men jeg blev også overrasket over det, så høredøv og høreblind. Hvad fanden betyder det?
1: Høreblind?
3: Jeg forstår det ikke engang.
1: Hvad er høreblind? Nej, det er det vi kan google så.
2: Jeg tror, du har noget translation slået til.
3: Og så har hans krop, mange ar.
2: Og det har Louise også.
1: Ja, for satan,
2: jeg har godt nok haft ondt i ryggen i dag, hva'?
1: Ej, det er vanvittigt. Nå.
2: Nå.
3: Så hvis du siger, au, så er det bare, hvis du lige rykker sig rundt.
1: Ja, vi kan holde i ryggen, altså tøj på i morges. Det er vanvittigt.
2: Nå, men du har også knappet din skjort forkert, hva'?
1: Nej, det?
2: Ja.
1: Nå.
3: Okay. Jeg tror, vi faktisk trænger til en sang i to.
0: Verdens bedste morgen special. Det her er

0: Det her er verdens bedste morgen. Special. Skala FM.
1: Det er meget, meget sjældent, at jeg kalder folk nær i.
2: Fordi du jo selv er ybernærig.
1: Det siger andre jo. Men altså, jeg er sparsommelig. Det er sådan, jeg vil kalde det.
3: Ja, det er jo et emblem, du bærer med stolthed.
1: Ja, lige præcis. Jeg kan godt lide at spare på mine penge, så jeg har fået en stor opsparing og så videre. Nej, men jeg var så på den her paddeltur her den sidste uges tid, og der møder jeg jo en masse forskellige typer. Jeg møder så også den her fyr, der hedder Mikkel.
3: Mikkel. Og er det hans rigtige navn?
1: Mikkel er hans rigtige navn.
3: Det
1: er
3: sådan.
1: Det er sådan en rigtig smid under bus, ting, det her.
3: Så fordi, jeg kan faktisk hurtigt finde ham på din Instagram?
1: Det kan du nemt gøre. Og Mikkel her, han har bestilt restaurantbesøg på et tidspunkt, og det er for alle boys, alle drengene. Vi kommer 6 mand derover. Og så i løbet af den her middag her, der ser jeg noget under bordet, han gør. Jeg synes, det er mærkeligt. Han drikker sit glas vin op, og så tager han sit glas under bordet. Og så har han fandme taget en vin med selv. Og så fylder han den op hele tiden, så det aldrig ligner, at den er tom.
2: Nej.
1: Jo, det er sgu rigtigt nok.
3: Okay, jeg har brug for lige at forstå, altså hvad slags restaurant snakker vi?
1: Vi snakker, altså måske den fineste restaurant, der var i hele Sivota.
3: Så han tænker, nu skal drengen ud og bruge penge, men jeg skal ikke bruge penge på drikvarer.
1: Og han begyndte jo også på det her med, hvis der er nogen, der vil have noget, så har jeg vin under bordet. Og så siger, hvad fanden laver du?
2: Jamen, hvad sagde han så, da tjeneren spurgte, hvad han skulle have at drikke?
1: Han køber jo et glas vin først.
2: Okay.
1: Og så er han jo genial, fordi så begynder han jo så at hælde vin op i. Men jeg tænkte, jeg vil ikke associeres med det. Jeg sidder ved siden af ham. Jeg vil ikke være en del af det.
3: Nej, men Lasse, du lover stadig at sige genial.
1: Det er jo genialt, men jeg synes, det er for meget.
3: Man kan jo også godt nogle gange selv komme fedtefadet ved at være for nære. Jeg har en gang, hvor jeg skulle til Thailand, skulle ned og mødes med nogle venner, der havde lukket mig afsted, og så havde jeg købt en flybillet. Og så synes jeg bare, jeg havde fundet det fedeste hotel i Bangkok, fordi man skulle ligesom lande og sove, inden man kunne komme videre. Jeg booker det, og så hopper jeg sådan tuk-tuk. Kender de der små, sådan, man bliver kørt rundt, sådan en lille knatter-taxa. Og så kører han mig bare ud og sætter mig af foran en byggegrund.
2: Nej.
3: Sådan et industrikvarter. Det fandtes simpelthen ikke, det hotel.
2: Nej.
1: Ja, det er for billigt.
3: Og det var gennem hotels.com.
2: Det er sgu da langt ud.
3: Og der var billeder derinde, nej, muligt. Men det fandtes ikke. Men det var delmås billigt.
0: Verdens bedste morgen special på Skala FM.

0: verdens bedste morgen.
1: Du lytter til Skala FM.
0: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Skala FM.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
7: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
8: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
12: Jens Auto.
13: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
12: Kina?
13: Ja. Hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
12: Okay.
13: Det er dem, der laver alle batterierne igen.
12: Men
13: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
12: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
13: What?
12: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
20: Ja, det er det.
19: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
20: Okay.
19: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
20: Er det fordi,
19: ja, det er rigtigt! Fordi
21: ja, malere mødes hos PPG, for

0: fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få nok strøm til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Tilliden til USA har fået et alvorligt knæk i Grønland. Det siger Grønlands udenrigsminister Mytte B. Ede ifølge DR efter Trumps gentagne forsøg på at få kontrol over øen. Nu skal en ny aftale mellem USA, Danmark og Grønland behandles politisk. Den åbner blandt andet for nye amerikanske militærbaser, men ifølge Ede bliver det en svær opgave at genopbygge tilliden til amerikanerne. Og så fik den danske Clara Tauson en kort dag på tennisbanen i dag. Hun måtte nemlig trække sig fra Wuhan Open i Kina med problemer i lægen. Hun tabte første sæt 1-6 og var bagud 0-2 i andet sæt, da hun kastede håndklædet i ringen. Det blev derfor til et kort besøg i Kina for danskeren. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig, i dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der altså god grund til at komme ud og nyde det.
1: Været præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
7: Det er sørme, det er sandt, det er mandag. Tak for at tune ind den her eftermiddag på Skala, hvor det sørme også er efterårsferie. For nogen i hvert fald, det er det for ditte. Så jeg har Skansen, mit navn det er Laura, og vi skal høre Flake.
1: Skru op.

Christina Aguilera. Genie in a bottle, baby. Come on and let me out. Og Genie in a bottle til din mandag, lige her på Skala. En kold en af slagten, synes jeg godt nok. Altså, hold da op, det var koldt i morges. Koldt at komme afsted. Det er det stadig lidt, synes jeg. Og jeg læste også i dag, den 12. oktober, der er det simpelthen dagen, hvor vi har fået årets første frost. Og det er åbenbart, selvom det føles som om, at det lige har været sommer, synes jeg, så er det åbenbart den seneste frost i 10 år. Altså sådan fordi, at nogle år tilbage, så kom frosten allerede i slut september, men i år skulle vi simpelthen et par uger ind i oktober, før frosten kom. Og ja, jeg ved det godt, altså det er simpelthen banebrydende journalistik, men det er der altså nogle meteorologer, der sidder og laver tabeller over, så det kan du jo tænke over, varme dig ved, hvis du synes, dit arbejde er lidt kedeligt i dag, eller altså kast hovedet tilbage og grine af, hvis du er en af dem, der er efterårsferie i dag. Lige nu kan du i hvert fald, ferie eller ej, skrue op for et skønt nummer. Virkelig dejligt nyt. Det er sådan et, jeg bliver simpelthen aldrig træt af at høre Ordinary fra Alex Warren.

0: Hele min barndom, der har jeg og min familie sådan kaldt ting. Altså de helt forkerte ord, sådan selvopfundne ord, der ikke rigtig giver mening. For eksempel så lå der en sti tæt på vores hus, som vi tit gik på eller cyklede på, som vi kaldte for hestestigen. Og det gjorde vi, fordi der ikke måtte gå heste på den. Der var sådan en skilt med det, så den blev af en eller anden grund døbt hestestigen. Det hedder den bare. Ligesom det min familie også bliver kaldt varmedimser. Hvilket betyder sådan bordskunder, som man stiller den varme mad på bordet. Det giver jo sig selv. Og jeg ved, at vi ikke er de eneste, som gør det her med ligesom at opfinde vores egne ord, der bare bliver sådan normalen inden for familien. Vi skal vende nogle flere af de her selvopfundne ord. Det gør vi lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer. Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
4: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
5: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge, det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.

0: selvom der findes over 120.000 ord i den danske ordbog, så er det som om, altså, det er som om, det ikke altid lige sådan er helt nok i verdens bedste morgen, der snakkede de nemlig forleden om nogle af de her selvopfundne ord, som jeg er sikker på, vi alle sammen gør brug af.
1: Vi snakker om selvopfundne ord. Hjemme hos os, der er det, der er blevet, det er slagset.
2: Ja, og Lasse, du har fortalt om, at du bruger ordet urespekt.
1: Ja.
2: Og det der med at putte for en ting. Det går faktisk også lidt igen hos vores lyttere.
3: Det er ikke så originalt, som jeg troede.
2: For eksempel har Marianne skrevet, at når nogen er bøvlet eller besværlig, så siger hun, at de er unemme.
3: Du er godt nok unemme,
2: du er. Du er godt nok unemme.
3: Janne, hun har skrevet, det er en umulse.
2: Og så skriver hun faktisk, at det skal siges på fynsk, og der siger man, umulse!
3: Aha.
1: Ej, den er meget sød.
3: Bettina, hun skriver, min søn på 8 år, han kom med et sjovt ord her i sommerferien, om en gammeldags revolver. Han siger, det ligner en gøffel.
1: Hvad er en gøffel?
3: Det eksisterer ikke, Louise. Det er det hele segmentet går ud for.
0: Selvom der er efterårsferie i verdens bedste morgen, så kan du selvfølgelig bare som altid gå ind og finde verdens bedste morgen podcast, som selvfølgelig ligger klar til dig lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Hvis du lige mangler lidt efterårslytning.

Hvis du først lige er tunet ind her på Skala, så velkommen til, min ven. Tak, fordi du lytter med, enten fra første dag i din efterårsferie, eller måske bare fra den helt almindelige dødelige mandag, hvor ditte i hvert fald er efterårsferie. Det er derfor, jeg har taget over i dagens anledning. Mit navn, det er Laura, og hold op, jeg har det simpelthen så koldt i dag. Altså, det var koldt i morges, synes jeg, og derfor har jeg taget en kæmpe solskinsang med. Den minder mig i hvert fald om sådan at sidde på græs i solskin, som var jeg en lille ko, der kom på græs. Men at sidde på græs og sådan drikke en kold øl, og det er måske også lige tidligt nok og på dagen at tænke og lade tankerne glide hen på det. Men jeg kan ikke lade være, når jeg hører Tobias Rahim med Mook.

0: du skal lige til at høre, hvad der sker ude i verden, og hvad for noget vejr du kan forvente i dag. Ikke mindst, du får et nyhedsoverblik lige straks, og bagefter, så skal vi altså lige snakke om noget, som jeg simpelthen igen har misset, og det er noget, der sker ret sjældent. Men så skete det i går, og jeg gik glip af det. Vi taler om det lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
5: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
6: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
9: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
15: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
20: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
22: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på

0: Ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
3: Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få nok strøm til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Og så kommer de mørkere dage nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Det blev en kort dag på tennisbanen for den danske Clara Tauson. Hun måtte nemlig i dag trække sig fra Wuhan Open i Kina med problemer i lægen. Hun tabte første sæt 1-6 og var bagud 0-2 i andet sæt, da hun kastede håndklædet i ringen. Det blev derfor et kort besøg i Kina for danskeren. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig, i dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der god grund til at komme ud og nyde det.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
4: Hvis du først lige har fået tændt for din radio, så kan jeg fortælle dig, at du er landet lige her på Skala. Tusind tak, fordi du lytter med den her formiddag, hvor vi lige om lidt lige skal snakke om noget, som jeg igen har misset, som jeg ellers godt gad have set. Men først, Christoffer ringer om natten.
5: Skru op for

jeg har en eller anden forbandelse over mig, tror jeg faktisk. Altså, det tror jeg, fordi jeg kan ikke, altså, om så mit liv galt det, så formår jeg simpelthen aldrig at opleve nordlys, altså, når det kommer til Danmark. Og som det jo åbenbart gjorde, kunne jeg se her i morges, det gjorde det i nat. Der kunne man se nordlys både natten til i dag åbenbart, men også natten til søndag, og begge gange, så skete det simpelthen, uden jeg så det. Altså, jeg vågner altid bare op til... Se de vilde billeder. Fantastisk smukt nordlys i Danmark. Her kunne du opleve det. Altså, og så slår det mig jo, at jeg igen har misset det. Jeg ser altid den nyhed sådan på bagkant. Jeg ved ikke om... jeg synes, der er nogen, der burde lave sådan en nordlys-app, hvor man sådan kunne varsle. Nu skal du stå klar i nat til at se det her. Fordi altså, jeg ser det altid først dagen efter. Altså, og det er min forbandelse. Jeg går simpelthen altid glip af nordlys. I det mindste så jeg solformørkelsen.

0: Noget af det, der er blevet googlet allermest i løbet af de seneste 24 timer, det er altså Twitch, som er den her streaming-platform, og det er der en ret god grund til, at det er blevet googlet rigtig meget. Hvis du har børn, så er der ret stor sandsynlighed, tror jeg, for at dine børn også har været inde og google det, og kigger med inde på værelset på noget, der sker på Twitch de her dage. Selvom det egentlig er markeret med 18+, jeg skal nok lige forklare, hvad det hele går ud på lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, op på arbejdspladsen eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren. Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
6: Oplev piratmusicalen Fang Vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang Vinden spiller til 7. november og kun på Fredericia Musical Teater.
7: Alt, hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema, og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser. Hos Biltema.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

der er blevet googlet allermest de seneste 24 timer i Danmark, det er Twitch. Og hvis du ikke kender det, så er Twitch den her streaming-platform, hvor folk blandt andet livestreamer, mens de sidder og gamer, og så kan man følge med, imens de gør det. Og der er en ret god grund til, at den her platform er blevet googlet så enormt meget. Og det er jo nemlig, fordi der er Sønderton. Det startede i går. Og altså, hvis du ikke sådan lige forstår, hvad det skal sige. Altså, du kender maraton. Det her, det er så altså bare Sønderton, hvor Rasmus Søndergaard, han livestreamer alt, hvad han laver de næste 15 dage. Altså, og det er virkelig sådan alt, han laver. Også når han skal på toilet, og når han skal sove, og når han skal... Altså, man kan ligesom følge med altså over en kameraforbindelse. Man kan følge med på det hele. Altså, kameraerne kører uafbrudt. Og jeg ved ikke, det lyder måske ikke sådan umiddelbart mega, mega ophidsende i sig selv, men Søndergaard, han får simpelthen besøg af en hel masse kendisser. Christoffer, han var for eksempel på besøg i går, hvor de lavede en masse ting sammen. Sidste år var Lars Lykke med, Bubber var med, Blackman var med, altså alle mulige var med, og sådan sideløbende, så er der også sådan et gameshow i gang nærmest, hvor der sådan er fire mennesker, der skal se, hvor lang tid de kan klare sig ud på en tømmerflåde. Dem tjekker han også lige ind med en gang imellem, og der er sådan løbekonkurrence, og der sådan sker altså alt muligt. Jeg så med i går, fordi min roomie og min kæreste, de er simpelthen fuldt investeret i det her, og der var der altså 70.000 mennesker, der så med i går aftes. Det synes jeg altså er rimelig sindssygt, og det kan man altså gøre de næste 15 dages tid, hvor der kommer alt muligt forbi, og der sker alt muligt. Og det vil ikke overraske mig, hvis en af de to, du skal høre fra nu, også lige lagde vejen forbi Benjamin Hav eller Lucas Graham. Dem får du lige her med. Du

Rasmus Seebach. Og natteravn her på Skala, noget du har været i nat, hvis du var en af dem, der var afsted til koncert for at se Miles Smith, som jo spillede i KB-hallen på Frederiksberg i går, så håber jeg altså, at du er en af dem, der har efterårsferie i dag og ikke skulle tidligt op oven på den her koncert, og ellers så håber jeg, at du måske kan leve lidt videre på adrenalinen fra koncerten måske. Altså, jeg gad fandme godt have hørt den her live. Nice to meet you.

0: Endelig hængende her på Skala, hvor der er meget mere musik på vej til dig lige på den anden side af nyhederne. Der er både min yndlings kørebilsang fra Taylor Swift, en god genre kørebilsangen. Der er også Backstreet Boys på vej og Olivia Dean lige straks.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.

0: frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
1: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
2: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
3: Og det er fra Kims. Læg en besked.
4: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
5: Kog for klar. Kog for Kims.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak-kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
15: Jens Auto.
16: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
15: Hvad? Kina?
16: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
15: Okay.
16: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
15: Men...
16: Når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
15: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
16: What?
15: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
17: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du lytter til Skala FM.
22: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
23: De mørkere dage kommer nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Og så stiger verdens fattigdom for første gang siden 2010. Nu lever 1,2 milliarder

0: mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det betyder, at de mangler helt basale ting som skolegang, rent vand eller elektricitet. Og mere end halvdelen er altså børn. FN kalder udviklingen et wake-up call, men mener, at den målrettede indsats kan vende den. Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få nok strøm til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen i hvert fald lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsvejr, ja, så er der altså god grund til at komme ud og nyde det.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
2: Hjerteligt velkommen til her på Skala, hvor jeg er efterårsvikar. Fordi det er mit navn, det er Laura, og som lovet skal du simpelthen nu høre en af de ultimativt bedste sange at køre bil til, hvis du spørger mig. Fantastisk cruise-sang fra Taylor Swift.

at blive sendt en tur tilbage. A trip down memory lane. Sammen med Backstreet Boys her på Quit Playing Games. Selvom det jo er, det er lidt fake på en måde for mig. Altså jeg er jo simpelthen ikke engang født, da den her udkom i 96, så jeg kan jo på den måde ikke lige gå A trip down memory lane. Men det kan jeg til gengæld på den næste, du skal høre her. Den er så også kun lige nogle måneder gammel. Den udkom tidligere på året fra Ray. Fantastisk nummer, det her. Where is my husband? Baby.

0: når 15 af sådan de helt store musiknavne herhjemme, det går sammen om en sang, så kunne man altså godt forestille sig, og nok også forvente, at den her sang så vil ende med at ligge nummer 1 på alle streamingtjenesterne. Men sådan er det ikke gået med den her nye sang, hvor både Mille er med, Annika er med, Malte Ebert, Lord Siva, Thomas Helmi, Sanne Salomonsen, Peter A.G., Gullimund, Magdes og mange, mange flere. Vi skal snakke lidt om den her sang lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner.
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner.
2: 100 år i Vejle.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
5: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
6: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
7: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
14: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

Jeg ved ikke, om du har fået hørt den nye med Mille og med Annika, og Malte Ebert er også med på den. Sanne Salomonsen er faktisk også, og Gullimund, Peter A.G. også, Lord Siva, Magdes, Alex Vargas eller Augusta og Thomas Helmi. Altså 15 danske kunstnere, de er simpelthen gået sammen om at lave en indsamlingssang til Knæk Cancer, og man skulle måske tro, at den her sang så ville flyve ind og ligge nummer et på alle streamingtjenesterne, fordi der jo simpelthen er så mange navne med. Men man kan faktisk slet ikke høre den på nogen af de streamingtjenester, du kender, og jeg vil gerne spille den for dig her, men det vil faktisk ødelægge hele præmissen, fordi for at høre den her sang, så skal man nemlig gå ind på allekendernogen.dk, og så skal man donere et valgfrit beløb, og så kan man høre den her sang. Altså genial træk, synes jeg faktisk virkelig, det er. Så kan man lige sådan, også lige puske glorien og være sådan, ej, har du hørt den nye fra Thomas Helmi og Mille og Annika og Sanne Salomonsen? Nå, nej, du har ikke hørt den, altså, så du har ikke været inde og donere, okay. Så kan man rigtig lige sidde og nyde et nummer med god smag i munden. Det er ikke dumt. Malte Ebert er, som sagt, også med på den her sang. Ham får du her sammen med Svea S.

Alpaca, som jo lige har spillet deres hidtil største koncert overhovedet i Parken. Et udsolgt Parken jo, og de er jo Alpaca de yngste til nogensinde at lave udsolgt i Parken. Det er så sindssygt. Så i lørdags, der stod de fire gutter foran omkring 50.000 mennesker, og ingen af dem er altså fyldt 24 endnu. Det er for vildt, især når man tænker på, at det hele startede med, at de mødte hinanden på Det Frie Gymnasium for altså bare et par år siden. Så det er lidt af en karriereudvikling, de har været under, og opgradering fra fredagsbaren, hvor de måske har stået og spillet på gymnasiet. Ham, du skal høre fra nu, han har også spillet i Parken senest i 2016. Justin Bieber her på Love You.

0: det her på Skala, hvor jeg har meget mere musik på vej til dig, lige når du har fået en opdatering på, hvad der sker ude i verden, og hvad for noget vejr, du skal forvente i dag. Jeg venter med meget mere musik lige på den anden side af nyhederne.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Lyden af værktøjskassen.

0: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i designer outlet Neumünster.
2: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Ja, det husker derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Jens Auto.
7: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
6: Kina?
7: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
6: Okay.
7: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
6: Men
7: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
6: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
7: What?
6: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnei.dk. Okay?
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
14: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du lytter til Skala FM.
18: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
19: De mørkere dage kommer nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Og så stiger verdens fattigdom for første gang siden 2010. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det betyder, at de mangler helt basale ting som skolegang, rent vand eller elektricitet. Og mere end halvdelen er altså børn. FN kalder udviklingen et wake-up call, men mener, at en målrettet indsats kan vende den. Næste år bliver det for fjernvarmekunder dyrere at varme boligen op. Det skriver TV2. 10 fjernvarmeselskaber har allerede varslet prisstigninger på op mod 10%. I Præstø kan prisen dog stige hele 40%. Det skyldes blandt andet problemer med at få strøm nok til fjernvarmen, så selskabet må gå tilbage til gas. Det samlede omfang af prisstigningerne er endnu ukendt.

0: pænt. Det er for alvor ved at blive koldt, så nu skal vinterjakken altså næsten findes frem. Natten til mandag har temperaturen nemlig lokalt i Jylland ramt frysepunktet. Men bare rolig. I dag bliver det alligevel en flot efterårsdag med sol mange steder og temperaturer op mod 14 grader. Så har du efterårsferie, er der god grund til at komme ud og nyde det.
1: Været præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
2: Der er simpelthen fuld gang i første dag i efterårsferien her på Skala. Det er mandag. Ditte holder efterårsferie. Jeg holder ikke efterårsferie. Mit navn det er Laura. Jeg holder Skansen i dag, og lige nu skal du høre fra Blæst, Rune Rask og Back to Back.
3: Skru op.

Man kan efterhånden godt på samme måde, som når man samler et fodboldhold, så kan man også lige samle en international popgruppe. Altså, finde talenterne, sætte dem sammen, og så ligesom bare altså, se, hvad der sker. Det er lidt på den måde, at Cat's Eye, det her band, som du skal høre fra nu, det er lidt på den måde, de er blevet til. Det er sådan et internationalt projekt. Det føles mærkeligt at sådan kalde et band et projekt, men det er altså, hvad det er. Det er seks medlemmer fra seks forskellige lande, som er blevet sat sammen, og som så er endt ud i altså, et rimelig stort popnavn, som i øvrigt lige har været forbi Danmark i september. Der spillede de i Royal Arena, og jeg synes, vi lige skal tage en af deres sange her. Den, du får nu, den hedder Animal. Yeah.

0: Vi er jo gået ind i cuffing season. Og det betyder, at det er nu på året, at der er statistisk set flest folk, som simpelthen sætter hårdnakket ind på missionen om at finde en bedre halvdel. Altså, der skulle være rigtig godt gang i datingmarkedet på det her tidspunkt på året. Og på sådan nogle dates, der kan det jo godt være, altså, det kan jo godt være ret svært, hvis man ikke lige kender hinanden, sådan lige at lure, hvad fanden skal man egentlig snakke om? Men der er en sociolog, som har udarbejdet nogle spørgsmål, der efter sigende skulle være rigtig gode at tage på en første date. Dem kan du altså høre lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
11: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
12: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Og det er fra Kims. Læg en besked.
17: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
18: K for klar. K for Kims.
19: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
19: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Inden verdens bedste morgen gik på efterårsferie, så lavede Louise altså lige lidt public service. Lidt public service til alle singlerne. Hun testede simpelthen nogle eftersigende gode datingspørgsmål, som en sociolog har lavet. Dem testede hun altså lige af på Lasse Bjerregaard.
1: Lasse, hvornår har du grinet sidst?
2: Det gør jeg faktisk sjældent. Jeg tror ikke, jeg kan huske, hvornår jeg sidst har grinet sådan rigtigt.
1: Okay, Lasse, hvis du bare havde en uge tilbage at leve i, hvad vil du så gøre?
2: Så tror jeg simpelthen, jeg vil tage min kære... Nej, det vil jeg så ikke. Så vil jeg tage til Mallorca og spille paddel.
1: Okay.
2: Og det vil jeg gøre hele ugen.
1: Okay, hvad gør dig sådan rigtig, rigtig vred?
2: Jeg bliver vred over mange ting. Noget, der kan gøre mig rigtig sur, det er en uge, hvor jeg har fået ondt i mit knæ. Jeg har lidt knæproblemer, så jeg ikke kan spille paddel. Så bliver jeg rigtig træt af det.
0: Det lyder jo simpelthen altså, som en person, der stadig er dybt, dybt forelsket i sin ekskæreste. Det her, hvor ekskæresten så er paddel. Altså, det er sgu en package deal, Lasse og paddel. Og den package deal er jo på efterårsferie sammen med Louise og Mathias, men der er selvfølgelig sørget for lidt efterårslytning til dig. Du kan finde verdens bedste morgen podcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcast. Baby.

Jeg har lige læst en ret god nyhed. I hvert fald, hvis man er forældre, hvis man har et barn, og man bor i Østjylland, så kan man ånde lettet op i dag, fordi Østjyllands politi har nemlig... De har uddelt nogle bøder til forældre, som har nogle børn, der simpelthen er blevet snuppet i at køre på nogle ulovlige el-løbehjul. Hold da op, det var et svært ord for mig at sige. De har kørt på nogle ulovlige el-løbehjul. Men der var så bare lige det problem åbenbart, at politiet simpelthen ikke måtte, altså de måtte ikke give de her bøder. Så nu bliver de her bøder og sigtelser simpelthen trukket tilbage. Og altså har man allerede betalt bøden, så får man penge igen åbenbart. Altså så bare for at sige... Man kan åbenbart også godt få nyt, altså godt nyt i sin e-boks. Det glæder jeg mig til også selv at prøve en dag.

0: lidt en sådan forlængelse af weekendstemningen, synes jeg, på Juice fra Blæst her på Skala, hvor klokken så småt nærmer sig 13. Det betyder både, at jeg skal til at runde programmet af så småt, men også, at jeg skal til at sende dig videre i armene på Thomas Madvig, der er med dig lige straks. Og så kan du bare hygge dig med ham, og så håber jeg, at vi lyttes ved igen i morgen klokken 9.00. God mandag. Hej hej.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
6: Ingo. Det er en tankstation.

0: normalt uforståeligt lave priser.
1: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på mit værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
2: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
3: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
4: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
5: Husk, at der er Unibet Free Spins hver mandag mellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at logge ind på unibet.dk, og så ligger din Free Spins klar til dig. Det er helt gratis at være med. Hver mandag hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
12: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spears Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
19: Du lytter til Skala FM.
10: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Er du en af dem, der netop har taget hold på en uges efterårsferie, ja, så er du langt fra alene. 58% af danskere holder nemlig efterårsferie i uge 42, og knap halvdelen af dem tilbringer den herhjemme. Det viser en analyse, som Norsat har foretaget for Dansk Erhverv. Hver femte af dem, der holder ferie i Danmark, har planer om at gå på museer eller besøge dyreparker. Så hvis du også har planer om det, så skal du nok forberede dig på lidt kø og mange mennesker. Og så stiger verdens fattigdom for første gang siden 2010. Nu lever 1,2 milliarder mennesker i såkaldt multidimensionel fattigdom. Det betyder, at de mangler helt basale ting som skolegang, rent vand eller elektricitet. Mere end halvdelen af dem er børn. FN kalder udviklingen for et wake-up call, men mener, at en målrettet indsats kan vende den. Nu kommer de mørkere dage, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor, så kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskning er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mg dagligt fra oktober til april. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers holder det stort set tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 14 grader.
9: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
16: Velkommen ind for i efterårsvarmen. Den kan man godt bruge, siden vi ikke lige

0: frem er blevet beriget med en efterårsvejrudsigt, der... Ja, man kunne godt lyse sig lidt mere i hvert fald. Jeg skal nok skrue op for ham med masser af den gode skalemusik. Lad os lægge frem med Charlie Puth og Selena Gomez. Velkommen til.
1: Skru op

Det var første gang, han gik solo som rapkunstner. Før var han sammen med sin partner in crime, DJ Jazzy Jeff. Men første gang, han lavede solomusik, der gik det ret godt. Det var også til succesfilmen Men in Black, at Will Smith han gik solo som rapkunstner. Og så er der gode nyheder på Will Smiths privatfront. Han er nemlig flyttet tilbage til fruen. Ja, der har været rimelig meget polemik omkring Will Smith, efter han stak Chris Rock'en flad på scenen til Oscar-uddelingen. Så har der været en bog for nylig af fruen, Jada Pinkett Smith, som fortæller rigtig meget mere om, hvad der sker i deres forhold. Blandt andet, at de har været separeret en del tid. Men nu bor de altså sammen, så godt for Will Smith. Og godt for Apaka, der nu har overstået deres største koncert til dato. Det var i lørdags. De spillede deres største koncert nogensinde. Foran 50.000 vilde fans i parken i København. Den har fået blandede anmeldelser, men jeg er som altid sikker på, hvis man nu spørger bare en af de mange fans, der oplevede det, så havde de helt sikkert en fest. Og nu er det bare lige slut for store koncerter i Danmark i år, for de gør allerede klar til en tur næste år. Og der er det så Norge og Sverige, der skal nyde godt af vores gode danske drenge i Apaka. Med 9 koncerter fordelt over byer som Oslo, Bergen, Stockholm og Göteborg, så bliver det endnu et travlt år for Apaka, du her får med en

0: Wrexham, Faithless, New Religion lige her på Skala FM. Når verdens bedste morgen, de åbner op for et indslagene. Hvad har du googlet? Så er jeg altid spændt på at høre, hvilke absurde ting, der har været på Lasse, Louise eller Mathias' telefons søgehistorik. For ikke så lang tid siden, der gik det ud over en af vores allerstørste danske popstjerner. Hør, hvad Albert Heath har googlet om et øjeblik.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner!
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner!
2: 100 år i Vejle.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
8: Ja, det er det.
7: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
8: Okay.
7: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
8: Er det fordi...
7: Ja, det er rigtigt! Fordi...
9: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
10: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
12: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
13: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
14: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Skala FM.

0: Deftones and I Dance a Monkey fik du lige her på Skala FM. Efterårsferien er godt i gang. Mit navn, det er Thomas. Jeg passer Antons eftermiddagstimer, mens han får lov til at fejre efterårsferie, holde en efterårsferie, så er jeg blandt dem, måske ligesom dig, der knokler videre, mens andre de holder fri. Det har jeg slet ikke noget problem med. Hvis du lige kiggede i min telefon nu og kiggede ind på min søgehistorik, så vil der være noget med mad. Det kommer ikke bag på nogen, specielt ikke mig selv. Jeg er i gang med at lave min juleønske, man skal komme i god tid, og jeg har fundet ud af, at jeg godt kunne tænke mig en af de første danske kogebøger, der nogensinde blev lavet. Men det skal heller ikke være så gammel, som en jeg stødte på i 1600-tallet osv. Så det er min Google-historik, det er virkelig gammel dansk kogebog, ikke så gammel dansk kogebog, nyere dansk kogebog, 1900-tals osv. Så det er min Google-historik, jeg ved godt, det er lidt kedeligt og nørdet. Heldigvis var det lidt mere spændende, da verdens bedste morgen fik fat i Albert Heaths Google-historik.
1: De sidste tre Google-søgninger, det ene, det må være, findes der aliens, fordi jeg sad en nat, og så spekulerede jeg meget over det. Det er der jo ikke noget bevis på, så det er jo meget dumt at google, kan man sige. Så tror jeg, at jeg har googlet, nogle gange har jeg googlet min egen sang, Horsens, for at se, hvor mange, der har streamet den. Det er jo lidt pinligt. Og så har jeg nok googlet på, hvor mange mennesker, der kan være i Esbjerg. Det må nok være noget af det her sidste, så googlet, hvor mange mennesker kan der være i Esbjerg festuge. Fordi det står jeg over og skal spille her om 10 minutter, så det har jeg været meget nysgerrig på.
0: Bag i sommeren, da Albert Heath han gæstede Music for Free på Torvet i Esbjerg, hvor alt fra aliens til antallet af mennesker, der kunne møde op i tusindtals for nydens musik, var i Google søgehistorikken. Hør alt det bedste fra verdens bedste morgen. Det kan du høre fra klokken 6 i morgen tidlig her på Skala.

Medina og Burhan G, gem dit nummer, fik du her på Skala FM. Og måske er det meget godt for Burhan G at gemme Medinas nummer, fordi hvis man skal bruge et sted at bo, så kan man måske ringe til en ven. Fordi en overskrift, I ser og hører for nylig, er nemlig, at Burhan G er flyttet hjem til mor og far. Det lyder sådan lidt, har han jo også det. Men jeg tror måske bare, det er en lille overgangsfase, fordi han lige endnu en gang har scoret sig en million gevinst på at sælge en lejlighed nu. Det sidste gang var det en villa, han købte for 11 millioner og solgte for 20 millioner, og nu er det en toværelseslejlighed på Christianshavn i København. Han har købt for 4 og sælger for 6. Altså, han kan noget med de boliger, bortset fra lige at have en ny bolig klar, når han er så heldig at lave sig et par millioner eller flere i gevinst. Så Burhan G er faktisk hjemme hos mor og far lige for tiden. Du fik ham altså sammen med Medina her på Skala. Det her er The Kid Laroi, du skal høre Without You. You could.

0: Den her smukke sang, den har Bruno Mars lavet. Den hedder Just The Way You Are. Du fik den lige her på skala. Fem om lidt, så skal det handle om et venskab, der blomstrede op for et par år siden i TV2-programmet Toppen af Poppen. Det er blevet til en fantastisk popsang, du får lige om lidt.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
3: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
5: Jeg sagde det jo.
1: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger.

0: i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Jens Auto.
4: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
3: Kina?
4: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
3: Okay.
4: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
3: Men
4: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
3: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
4: What?
3: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på degrønnee.dk. Okay?
5: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Vi er fans af gode fans på Stark.
8: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen. I sofaen og i den røde mur.
7: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
0: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
9: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp. Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
10: Du lytter til Skala FM.
11: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
12: Den danske energi- og fibernetkoncern Andel skærer 50 personer fra medarbejderstablen. Det bekræfter selskabet i en mail til Finans. Andels kommunikations- og HR-direktør Rikke Trigger fortæller til mediet, at de vil tilpasse organisationen, så den kan være en drivende kraft i den grønne omstilling. Andel driver blandt andet energiselskabet Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever. Er du en af dem, der netop har taget hold på en uges efterårsferie, ja, så er du langt fra alene. 58% af danskerne holder nemlig efterårsferie i uge 42, og knap halvdelen af dem tilbringer den herhjemme. Det viser en analyse, som Norsat har foretaget for Dansk Erhverv. Hver femte af dem, der holder ferien i Danmark, har planer om at gå på museer eller besøge dyreparker. Så hvis du også har planer om det, ja, så skal du nok forberede dig på lidt kø og mange mennesker. Og så kommer de mørkere dage nu, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor, så kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers så holder det tørt stort set over hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil lande mellem 10 og 14 grader.
10: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
13: Mandag i efterårsferien, du er på Skala FM, mit navn det er Thomas. Tak fordi du er med mig. Jeg har lovet Anton at passe rigtig godt på hans eftermiddagstimer for ham, mens han får lov til at holde ferie. Håber du nyder det, Anton, og alle andre, der er så heldige at have ferie. Vi lægger frem med Shakira, Burna Boys, Die Die. Velkommen til eftermiddagen.
14: Skru op.

giganter mødes. The Chainsmokers sammen med Coldplay, Something Just Like This, fik du lige her på Skala FM. Nu skal det handle om et venskab, der opstod for 2 år siden til toppen af poppen. Der var vendt tilbage efter en længere pause, der skulle renses ud i noget adfærd og noget arbejdsmiljø. Det er der så blevet gjort, og en af de første sæsoner efter det, det var den, hvor blandt andet Thomas og Simon Alstrup og McDess, de var med. Og når jeg siger Thomas og Simon Alstrup, så ved alle selvfølgelig godt, det er Jonah Blacksmith. De blev rigtig gode venner, de arbejdede sammen, de mødtes, og det venskab er nu blevet til en single. Heldigvis for det, der kommer mere godt ud af det program, end bare hvad man ser. Der er også for eksempel det her resultatet af venskabet med McDess og Jonah Blacksmith, der er blevet til singlen Saw You Dancing. Yeah.

0: Alex Warrens Ordinary fik det på skala af 5. Om lidt så skal det handle om alt andet end hvad der er ordinary, nemlig det. Og for voksen skal ud. En voksen, der skal lave en anden voksen ud. Jeg fik skal ud, da jeg var med min søn i Lalandia for en del år tilbage. Jeg fortæller historien lige om lidt.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren. Kom til åbningsweekend på den nye byggeudstilling Vi Bygger Vejle den 17. og 18. oktober fra 12 til 16.
6: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
7: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
8: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
7: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
9: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
10: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie. Inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
18: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
1: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Kings of Leon, Sex on Fire fik du her på Skala FM. Nu skal det handle om at få voksenskæld ud. Har du fået voksenskæld ud? Jeg fik voksenskæld ud, da jeg havde min søn med i Lalandia. Det er en 5 års tid siden, så ja, han var ikke lige den højde, man skulle være for at prøve de rigtig sjove rutsjebaner ned i vandet. Men er der nogen, der holder høje, tænker man? Nej, det er der da ikke. Og hvis du har valgt Lalandia til jeres efterårsferiemål, så voks dig, de holder øje. Ikke derop, hvor du springer ned i den med din modige søn og dig, og tænker, det skal nok gå, min knægt. De står og venter med armene over korsen, når man kommer helt lykkelig ud der i den anden ende af rutsjebanen, og så får man ellers læst og belært og påskrevet om, hvad man må og ikke må, når man er i Lalandia. Man må bare kigge ned på sine tær, mens man siger, det gør jeg aldrig igen. Det lover jeg simpelthen. Mette ringede ind til verdens bedste morgen og fandt og fortalte, hvordan hun havde fået voksenskæld ud.
1: Det har Mette prøvet. Hun har skrevet til os. Jeg var på Fredericia Banegård. Jeg var på vej hjem fra mit studie. Pludselig er der en kvinde, der skælder mig hæren og æren ud for aldrig at hilse på hende.
2: Nej.
1: Selv den dag i dag aner jeg ikke, hvem hun er.
3: Nej, hvor er det sket?
2: Nej.
0: Jamen, det er jo bare unfair. Men hvis jeg var med det, så ville jeg bare hilse næste gang, jeg så mennesket kom imod mig. Hej, hvem end du er. Hej. Verdens bedste morgen, klar med alt det bedste fra klokken 6 i morgen tidligere på Skala.

0: Rihanna og Jay-Z, Umbrella. Jeg er ked af at sige det. Hvis vi lige ser bort fra i dag, så er det næsten hele ugen, at man skal have en umbrella med sig for at være ude og nyde efterårsferievejret. Og det siges jo, at man har regnet sig frem til, at over halvdelen af danskerne bliver hjemme for at holde efterårsferie. Så håber jeg, du har fundet på noget i dag eller til på onsdag, som ser ud som om det er de mindst slemme dage, hvis man lige kigger på vejret, i hvert fald lige nu. Det kan være, det kan stadig noget ændre sig. Men det er i hvert fald ikke ligefrem en Indian sommer efterårsferie, vi går i møde. Så på med regntøjet. På med det hele. Nu skal vi høre fra Dansk Musiks Fugl Phoenix. De var så langt nede, de har mistet 66 millioner kroner. Men som deres single Kommer Igen også handler om, så tog de en lang vandring hele vejen tilbage til toppen igen. Nick og Jay er nemlig tilbage. Det er så lang tid siden, de havde økonomiske problemer. Jeg kunne bare godt lide at starte historien hele vejen derfra. Hvis vi lige springer frem til, hvor de er i dag, så er der en af dem, der vist for nylig har købt en villa i Charlottenlund i Nordsjælland til 25 millioner kroner. Så det går super godt igen. Så godt, at de også lige har lyst til at give en kærlighedssang til storbyen KBH.
1: Du

0: Pharrell Williams, Happy, lige her på Skala FM. Vi kender det. Historien om englen, der lander på jorden. For lige at kigge lidt på de der mennesker, hvordan de har det. Og så forelsker englen sig et menneske. Og hvad skal den engel så vælge? Et liv, hvor der faktisk er dødelighed for enden af livet, eller det evige liv med Gud på toppen over himlen, mens man ser ned på alle små dødelige væsener. Uha, det var en stor film, som i øvrigt kastede sig et kæmpe hit af sig. Jeg fortæller mere om lidt, lige hvor du er.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: IKEA Kunderadio. Vi har sænket prisen på udvalgte varianter af Alex, Holmen, Indkøbing, Ganschen, Hauga, Kiwi, Lenn, Method, Nordkisa, Rika, Sandsberg, Tilreder, Ydruster, Vesterøy, Øvernes, Åbygder, Åfjell. Der er faktisk over 900 produkter til en ny lavere pris i IKEA.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
7: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
10: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
11: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Og det er fra Kims. Læg en besked.
14: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekend.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Jens Auto.
2: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
1: Kina?
2: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
1: Okay.
2: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
1: Men
2: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
1: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
2: What?
1: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
3: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kododesign møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 på mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
7: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
8: Du lytter til Skala FM.
9: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
10: Venstres formand Trulsund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup forstår godt, at der indkaldes til møde, og han mener, at formanden spiller højt spil. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet, som i sidste uge var nede på små 5,9%. Den danske energi- og fibernetkoncern Andel skærer 50 personer fra medarbejdersablen. Det bekræfter selskabet i en mail til Finans. Andels kommunikations- og HR-direktør Rikke Trigger fortæller til mediet, at de vil tilpasse organisationen, så den kan være en drivende kraft i den grønne omstilling. Andel driver blandt andet energiselskabet Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever. Nu kommer de mørkere dage, og det betyder, at det er tid til D-vitamin. Ifølge en dansk professor kan vitaminet ikke bare styrke knogler og muskler, men også spille en rolle for immunforsvaret og måske beskytte mod infektioner og vinterdepression. Det skriver BT. Forskningen er dog stadig på et tidligt stadie. Sundhedsstyrelsen anbefaler 10 mikrogram dagligt fra oktober til april. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers så holder det tørt over stort set hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil svinge mellem 10 og 14 grader.
11: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.
12: Mandag i efterårsferien, for dem, der er så heldige, er sådan en. Mit navn, det er Thomas. Jeg har ikke efterårsferie. Jeg passer eftermiddagstimerne for Anton, mens han har efterårsferie. Jeg er ikke fornærmet. Nej, jeg glæder mig bare til at hygge om dig med masser af den gode skalemusik. Vi lægger frem med Dua Lipas Don't Start Now. Velkommen til eftermiddagen.
13: Skru op for

Filmen blev skrevet til filmen City of Dreams. Undskyld, City of Angels. Du ved, den film, hvor Nicolas Cage karakter er en engel, der bliver sendt ned for at hjælpe mennesker, og så bliver han skuffelsket i et menneske, og så må han vælge mellem kærlighed og evigt liv. Sangen, der hedder Iris, der blev nomineret til en Grammy Award, men tabte selvfølgelig, fordi at den var op mod Celine Dion's My Heart Will Go On. Var der lidt tvivl omkring, hvad er det der Iris? Er det den der farvedel af, omkring øjet af pupillen, han synger om? Er det en lille blomst, der hedder en iris? Eller er det en i græsk mytologi en gudinde, der efterlod sine beskeder i en regnbue? Rimelig trippet typeørt. Men nej, det er en helt fjerde ting. Navnet Iris blev inspireret af en country-sanger ved navn Iris Dement, som sangskriveren han stødte på, da han læste et blad. Så det er historien om, hvorfor at sangen for City of Angels endte med at hedde Iris, du fik The Goo Goo Dolls lige her på Skala FM. Det her, det er blæst.

0: Somber, Home Wrecker, fik du her på Skala FM. Nogle gange, så kan man godt stille sig selv spørgsmålet. Hvem er den sejeste af de tre værter hos Verdens Bedste Morgen? Er det Mathias Hundebøl, fordi han er rockstjerne? Er det Lasse, fordi han har den skarpeste røst og de skarpeste meninger? Eller er det måske Louise? Jeg tror godt, vi kan afgøre den konkurrence om et øjeblik, hvis du bliver på.
1: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
2: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
3: Bøje og Brøgner.
2: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
3: Bøje og Brøgner.
2: 100 år i Vejle.
4: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
5: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush.
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
15: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
1: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.

0: Weekend Save Your Tears på Skala FM. Hvem synes du er den sejeste af de tre morgenværter på verdens bedste morgenholdet? Er det Mathias Rockstjernen? Er det den skarpe tunge, som Lasse besidder? Eller er det Louise? Og man tænker sådan lidt, ej, det var helt klart, hvad en af de skarpe eller de der rockstjerne. Det er 100% Louise. Her er, hvordan hun lyder efter, hun har spist 5 chilier af de stærkeste i verden. Og det var 5.
1: Louise, var det så galt igen?
2: Jeg synes, det går virkelig ondt i min hals.
1: Ja, men det varmer i halsen. Det er fordi, det rammer lige nervereceptorerne. Så registrerer de lige, okay, nu er der gang i Louise.
3: Må jeg sige
2: noget? Hvor lang tid kommer det her til at gå?
1: Jamen, hvor langt? Skal du noget senere i dag? Mm. Jamen, lige så stille, så lander du. 5 minutter mere, så er du ligesom i det, jeg kalder faldskærmsmomentet.
3: Ja.
1: Så falder du lige så stille ned på jorden igen.
0: Jeg tror ikke et øjeblik på, at det vil gå 5 minutter, og så vil den tilstand, som Louise oplevede efter at spise 5 af de stærkeste chilier i verden, være normaliseret i faldskærmsmomentet. Men jeg elsker i øvrigt, mens man sidder der grædende med en brand, der føles som om, at kroppen er ved at spise sig selv, eller selvantænden, så begynder Chili Claus bare at sige, det der sker lige nu, det er din reptur. Man siger, I don't care, det gør ondt indeni, lige meget hvad du siger, der er årsagen til det. Så 5 minutter derfra, så havde hun det ikke helt så frisk. Det var sådan noget med, at det var en god idé, hvis ikke hun skulle helt så meget mere end 5 minutter. Men det gør Louise, efter min mening, til den sejeste af de tre morgenværter hos verdens bedste morgen, der er klar med alt det bedste lige til dig fra klokken 6 i morgen tidlig, lige her på Skala FM.

historien om den her sang, selvom du måske lige sidder og altså, står op og danser til den, så var det faktisk lige ved dines behov for at lave et dansabelt nummer, så alt hendes musik ikke var sådan nogle sjæler, når hun var ude og spille koncert. Man & It var altså dansenummeret fra Olivia Dean. Jeg tror, det skal lidt mere til for mig op at rykke. Historien om den næste sang, det er, da den første gang udkommer, der vinder den 2 Grammy'er tilbage i 1987. Den får årets plade, slår Peter Gabriels banger for 80'erne, Sledgehammer, eller Hammer for 80'erne, om du vil. Robert Palmer's Addicted to Love. Og så går der en del år. For så var det Whitney Houston, der valgte at indspille den her. Og hun lagde den ikke på som et albumtrack. Hun udgav den ikke som single. Nej, den optrådte som en B-side dengang, at singler de var fysiske, hvor vi var helt nede i det trygte eksemplar, eller om du vil, en CD. På det store hit fra 90, I'm Your Baby Tonight, der fandtes den her altså på B-siden. Men den voksede så stor, og blev faktisk et hit, selvom det var et lille gemt B-sidenummer. Og i 2019 kom så den norske producer, Kyrre Gårdevedal, eller Keiko, som man kalder sig, sammen med Whitney Houstons vokal, så fik han fat i Houstons bo, eller spurgte om lov til at arbejde på Houstons vokal af Whitney Houstons bo, og fik lov til det. Og så har den fået sådan en revival siden det her år, altså fra 2019 og frem til i dag. Der kan vi stadigvæk nyde den nye udgave af Whitney Houstons High Love her på Skala FM.

0: kæmpe kærlighedssang for Andreas Oddbjerg til hans hustru. Den hedder Jeg elsker dig for evigt, og du hørte den her på Skala FM. Om lidt så skal det handle ikke om et ægtepar, men nogen, der virkelig er god til at skrive musik sammen. De hedder Johnny McCate og Ed Sheeran. Hører historien om deres store hits om et øjeblik.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
4: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Works like a Bosch.
6: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
10: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
11: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Og det er fra Kims. Læg en besked.
16: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
17: K for klar. K for Kims.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
20: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
21: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
1: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til faktura. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
4: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Du lytter til Skala FM.
6: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
7: Venstres formand Troelsen Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Qvortrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet. Når de danske håndboldkvinder til december skal kæmpe for en EM-medalje, så bliver det uden Mette Tranborg. Det fortæller hun til TV2 Sport. Hun begrunder beslutningen med, at hun i de seneste år har fundet ud af, at hun har brug for mere luft og tid i sin hverdag. Mette Tranborg har spillet 130 kampe for det danske landshold. Den danske energi- og fibernetkoncern andelsskærer 50 personer fra medarbejderstablen. Det bekræfter selskabet i en mail til Finans. Andelskommunikations- og HR-direktør Rikke Trigger fortæller til mediet, at de vil tilpasse organisationen, så de kan være en drivende kraft i den grønne omstilling. Andel driver blandt andet energiselskabet Andel Energi, fibernetselskabet Fibia og ladeoperatøren Clever. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers holder det tørt i stort set hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 14 grader.
8: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.
9: Mandag i efterårsferien. Mit navn det er Thomas. Tusind tak, fordi du er med mig. Jeg glæder mig til at skrue op for dit eftermiddagshumør med masser af den gode skælige musik. Lige om lidt skal du høre de kæmpe hits, som Johnny McCade og Ed Sheeran har skrevet sammen. Her først Teddy Swims' Mr. Know-It-All. Velkommen til eftermiddagen.

Det er vel, mener man, det største hit, han nogensinde har lavet. Hvad er det, over 4 milliarder gange, den er blevet streamet, og dermed en af de mest streamede sange nogensinde på blandt andet Spotify i hvert fald. Og den første sang nogensinde, der nåede 3 milliarder streams på Spotify. Listen er lang over, hvad den her sang den er opnået. Den blev skrevet af Ed Sheeran sammen med forsangeren og sangskriveren fra Snow Patrol, du måske kan huske fra Chasing Cars, han hedder John McCate. De satte sig ned for at skrive en sang om at forelske sig en pige, og man møder ind på en bar. Men den blev slet ikke skrevet med Ed Sheeran i tankerne. Det var Rihanna, de var i skrivelejr for at skrive musik til. Men så har de en reference i sangen, hvor de refererer til den irske singer-songwriter Van Morrison, Van the Man. Og det er også sådan, de synger om ham. Han blev kaldt Van the Man. I put Van the Man on the jukebox. Og så besluttede de bare ikke at sende sangen til Rihanna, fordi det var sådan lidt, vi skal ikke tro, at Rihanna gider synge om en aldrende irsk singer-songwriter. Det er simpelthen for langt væk fra hendes referenceramme. Så vi besluttede halvvejs igennem, at sangen ville fungere bedre for ham. Og derfor er det Ed Sheeran, der har fået lov til at beholde sig. Der er superhits, du fik den lige her på Skala 5. Det her det er et andet superhits fra en dansk kunstner. Hun hedder Berg. Jeg kan

0: Fate of Ophelia med Taylor Swift her på Skala FM, hvor vi lige om lidt skal til at lege Hey Google med verdens bedste morgen, bliv hvor du er.
1: Skala FM. Verdens bedste morgen.
2: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
3: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
4: Skriv til os ind på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
1: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
6: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
7: Bøje og Brøgner.
6: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
7: Bøje og Brøgner.
6: 100 år i Vejle.
8: Vi Heinz folk og specialister i branchen. Hos Jima Hein designer, producerer og leverer vi Heinz til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et Heinz, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære Heinz. Se mere på jimahein.dk.
10: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
11: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
12: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket gris og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
13: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
14: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke for amatører.
15: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lax til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
16: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Carly Rae Jepsen er det, der er blevet kaldt århundredes omkvæd, Call Me Maybe, lige her på Skala FM. Nu skal det handle om at lege Hey Google med verdens bedste morgen. Da lejen for nylig var oppe, der havde Louise søgt på, hvor man kan købe det billigste slot. Hvad handler det om?
1: Jamen, det er fordi, jeg har sådan en drøm om at få lov til at bo på et slot engang. Ikke fordi, jeg føler mig særlig royal eller noget. Jeg synes bare, det er så fascinerende. Nå, men det har jeg jo fundet ud af. Og faktisk så er det i Vesteuropa, eller Italien eller Frankrig, som tit har virkelig billige slotte til salg. Jeg læste, at på Sicilien, der kan de godt finde på at sætte slotte til salg til en euro, mod at man så renoverer dem.
2: Ja,
1: fordi at de jo bare de der historiske bygninger står og forfalder.
2: Men så binder sig vel også til ligesom at være der?
1: Tit også, når det er, at man kan købe så billige bygninger, så er det også fordi, at byerne er bange for at blive affolket.
0: Med Lasses argument. Ej, så skal man også være der sikkert. Så er man også forpligtet til at have været på sit slot. Jamen Lasse, hvis jeg har købt et slot, så vil jeg rigtig gerne være der, tænker jeg. Efter jeg har sat det i stand, så skal det ikke bare stå der, så jeg kan sige til folk, at jeg har et slot. Jeg skal bo på et slot. Det var også det, det handlede om. Jeg elsker, når verdens bedste morgenleje. Hey Google. Måske gør de det igen i morgen, når vi er klar med alt det bedste for verdens bedste morgen. Klokken 6 til 9 lige her på Skala FM.

altså bare en genistreg i det her nummer, synes jeg. Nelly Furtado sammen med superproduceren Timbaland fik lavet Say It Right, som stadigvæk lyder, som om den var lavet i går, så spørg mig. Elsker det nummer. En anden smuk sang, der er kommet for nylig, det er Mødet mellem Rasmus Seebach og søn. Sprækker hedder den, og en sang, der handler om, at i et forhold, så kan man ikke forvente at gå mange år igennem uden på et eller andet tidspunkt og knuse, ikke ligefrem knuse hinandens hjerter, men i hvert fald støde ind i hinandens hjerter et par gange, sådan så at hjertet det slår sprækker. Og så synger de jo i sangen, at det er jo smukt, fordi at når der kommer sprækker i et hjerte, hvilket umiddelbart lyder hårdt, men nej, så kan sollyset komme ind. Så kan vi jo sige, at det minder om sådan nogle berømte citater, for eksempel Leonard Cohen, den kanadiske musiker og poet, der sagde, "There's a crack in everything, that's how the light gets in." Det er lidt den samme ting. Andre ordsprog, der minder om det her, den her mening, de får af sangen, intet er så skidt, det kan godt for noget. Den kan jeg også godt lide. Efter regn kommer solskin, det håber jeg virkelig i den her efterårsferie. Modgang gør en stærk. Andre måder at sige det smukt på, lige så smukt som Rasmus Seebach og søn gør det her på sangen Sprækker.

0: Jeg er en stor fan af det melankolske, og dermed også en stor fan af Billie Eilish, der virkelig mestrer at gøre melankoli ekstra smukt. Birds of a Feather, bare et af eksemplerne på hendes smukke melankolske sange. Du fik den lige her på Skala FM. Mit navn, det er Thomas. Hvis du er efterårsferie, så håber du fortsat nyder din efterårsferie. Hvis ikke, så håber jeg bare, at du får en fortsat god arbejdsdag, både i dag og i morgen og resten af ugen. Tusind tak for denne gang. På genhør i morgen samtidig og sted her på Skala.
1: Du lytter til Skala FM.
2: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Og det er fra Kims. Læg en besked.
6: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
7: K for klar. K for Kims.
8: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka-te til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
14: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
15: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
17: Vi har ikke vundet, men vi er familiemester. Ja.
16: Til kæphesteryttere og rollespillere.
18: Jannik, vi skal derovre.
16: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
19: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.

0: Mathiasen. Vi løser det. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
1: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
4: Du lytter til Skala FM.
5: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
6: Venstres formand Troelsen Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet. Skal du rejse mellem Odense og Fredericia frem til på søndag, så skal du forvente længere rejsetid. Sådan lyder meldingen fra DSB her til eftermiddag. Alle regionaltog på strækningen er nemlig erstattet af togbusser. Problemerne skyldes, at der fredag udbrød brand i en sikringshytte i Aarup på Vestfyn. Intercity Lyn og Intercity kører normalt, men der kan være dele af ruten, der foregår i lavere hastighed. Når de danske håndboldkvinder til december skal kæmpe for en EM-medalje, så bliver det uden Mette Tranborg. Det fortæller hun til TV2 Sport. Hun begrunder beslutningen med, at hun i det seneste år har fundet ud af, at hun har brug for mere luft og tid i sin hverdag. Mette Tranborg har spillet 130 kampe for det danske landshold. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. Mod øst kan man opleve enkelte byer, men ellers så holder det stort set tørt over hele landet med nogen eller en del sol. Temperaturen vil ligge mellem 10 og 14 grader.
7: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service. Granit, flis, sand, muld og sten leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Find den rigtige varebil. Bøje og Brøgners Erhvervscenter er klar til at hjælpe med mange modeller og mærker.
2: Bøje og Brøgner!
1: Haster det? Har vi nye Ford og Kia varevogne til omgående levering.
2: Bøje og Brøgner!
1: 100 år i Vejle.
3: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
4: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Alt hvad du skal bruge til den sjoveste efterårsferie, det finder du i Biltema. Og du får som altid kvalitetsvarer til de bedste priser.
6: Hos Biltema.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Laks til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
10: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Vi er fans af gode fans på Stark.
13: Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
12: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Kærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
5: I Meny holder vi af mad og af skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crush?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
12: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
13: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
14: Jens Auto.
15: Hej, det er Jakob. Jeg begyndte at tænke meget på Kina.
14: Hvad? Kina?
15: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
14: Okay.
15: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
14: Men
15: når mit batteri siger stop, så siger det kaching i Kina.
14: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
15: What?
14: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
20: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Du lytter til Skala FM.
23: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
24: Venstres formand Troelsen Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analytiker Henrik Kvartrup mener, at formanden spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for partiet.

0: 21. En misbrugskonsulent fortæller til mediet, at kokain kan blive en måde at håndtere et travlt liv. Hun understreger, at det er vigtigt, at en misbruger får den rette hjælp så hurtigt som muligt. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. I aften og i nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden trækker skyerne ind over Jylland fra vest. Temperaturen daler til mellem 3 og 10 grader, og lokalt på Sjælland kan man opleve frost.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10 minutter over 7, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Krimi-podcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og Omegn.
5: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disk. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere. Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km. Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
6: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
7: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil. Og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
8: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
9: Jens Auto.
10: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
9: Kina?
10: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
9: Okay.
10: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
9: Men
10: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
9: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
10: What?
9: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
11: Køb et lod på klasselotteriet.dk. 46 millioner i puljen og over 35.000 vindere hver måned. Der er 3 dage til salget lukker. Vær med på klasselotteriet.dk. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
13: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
14: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
15: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
16: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
17: Skala FM.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Pierre Ejendomme, Koldings foretrukne udlejer.
3: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
4: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
5: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
6: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, det er derfor, jeg stadig elsker bøger i dag.
13: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
16: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
17: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner. Og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
18: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
21: Maxi Su, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Su. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Su. Som medlem

0: spiller højt spil ved at sætte diskussionen om uro på dagsordenen, men han mener også, at han er nødt til at handle nu. Mødet kommer i kølvandet på en tid med voldsomt dårlige vælgermålinger for Venstre. Skal du rejse mellem Odense og Fredericia frem til på søndag, så skal du forvente længere rejsetid. Sådan lyder meldingen fra DSB. Alle regionaltog på strækningen er nemlig erstattet af togbusser. Problemerne skyldes, at der fredag udbrød brand i en sikringshytte i Aarup på Vestfyn. Intercity Lyn og Intercity kører normalt, men der kan være dele af ruten, der foregår i lavere hastighed. I går aftes meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en energivåbenhvile var indgået mellem Ukraine og Rusland. Men på trods af det er 6 ukrainske energianlæg blevet ramt af russiske angreb i løbet af i dag. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Præsidenten uddyber, at han ser de nye angreb som et tegn på, at Rusland ikke ønsker at acceptere våbenhvilen. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. I aften og i nat bliver det tørt og først klart vejr, men efterhånden trækker skyerne ind over Jylland fra vest. Temperaturen daler til mellem 3 og 10 grader, og lokalt på Sjælland kan man opleve frost.
1: Vejret præsenteres af Sandmanden Big Bag Service, granit, flis, sand, muld og sten, leveret med kran lige ved døren eller ind over hækken.

0: Skala FM's radioapp. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
2: Oplev piratmusicalen. Fang vind. Legenden om Anne Bonny og Mary Read. Et episk eventyr på de syv verdenshave. Fang vinden spiller til 7. november. Og kun på Fredericia Musical Teater.
3: Eller hvad med at gå i Netto efter 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, hakket grise og kalvekød til 20 kroner, og pålæg og pålæg til kun 10 kroner. Til og med fredag den 16. oktober. Netto, det er dansk discount.
4: Hos Davidsen hjælper vi dig med at holde styr på dine klimadata, så du hurtigt kan komme videre med dit byggeprojekt. Når du er logget ind i byggeridata på davidsen.dk, får du overblik over din dokumentation, samlet et sted og klar til at downloade eller sende videre. For dig, der bygger Danmark. Davidsen, vi løser det.
5: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Tommy Hilfiger, Lacoste og Adidas. På fredag i Designer Outlet Neumünster.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
0: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
5: Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: FM.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
4: Vi har ikke vundet, men vi er fandme bedst.
3: Til kæphesteryttere og rollespillere.
5: Janne, vi skal derovre.
3: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
8: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
9: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Hos Unibet sker der noget hele ugen. Om mandagen er der 10 free spins, om fredagen er der 10% cashback på casino, og om søndagen er der 100 kroner backup bet, et free bet, du får, hvis du er heldig at tabe. Så kom ind hos Unibet og vær med. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jens Auto.
12: Hej, det er Jakob. Jeg er begyndt at tænke meget på Kina.
11: Kina?
12: Ja, hvis batteriet på min elbil går i stykker, så vinder Kina.
11: Okay.
12: Det er dem, der laver alle batterierne, Jan.
11: Men
12: når mit batteri siger stop, så siger det ka-ching i Kina.
11: Jakob, lad nu Kina være. Jeg har det grønne i. Jeg kan forlænge garantien på dit batteri og andre dyre ting.
12: What?
11: Yes. Vi kalder det e-safe. Kun 199 per måned. Det står også inde på detgrønnee.dk. Okay?
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner. En flaske Spir Signature til 35. Og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 750 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Drømmer du om skiferie i store, flotte vinterlandskaber? Så tag med Color Line til Norge. Det er lige nærheden. Nu tilbyder vi 10% fast rabat på returbilletten. Læs mere og bestil din overfart på colorline.dk.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Nautica Lux til 29,95. Taffelchips til kun 14,95. Eller specialristet kaffe til kun 35,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
0: Du lytter til Skala FM.
1: Og her får du seneste nyt direkte fra BT.
18: Venstres formand Trulsund Poulsen har indkaldt hovedbestyrelsen til et ekstraordinært møde den 25. oktober, hvor de skal drøfte den aktuelle politiske situation. Det skriver DR. BT's politiske analyse

0: meddelte den amerikanske præsident Donald Trump, at en energivåbenhvile var indgået mellem Ukraine og Rusland. Men på trods af det er 6 ukrainske energianlæg blevet ramt af russiske angreb i løbet af i dag. Det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky på X. Præsidenten uddyber, at han ser de nye angreb som et tegn på, at Rusland ikke ønsker at acceptere våbenhvilen. Efterårsferien er skudt i gang med et rigtig fint efterårsvejr. I aften og i nat bliver det tørt og først med klart vejr, men efterhånden trækker skyerne ind over Jylland fra vest. Temperaturen daler til mellem 3 og 10 grader, og lokalt på Sjælland kan man også opleve frost.
1: Vejret præsenteres af Heiko Stumbæk i Kolding og Middelfart. En optiker hele livet for hele familien.

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
5: Her er Lotte. Hun kan ikke undvære sin mobil, og nu er den gået i stykker. Men så er det godt, at hun har mobilhuset. Her kan hun få den repareret, mens hun venter. Det er også her, hun finder skærmbeskyttelse og masser af tilbehør. Mobilhuset, Algade 66 i Middelfart og Danmarksgade 16 i Fredericia.
6: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
7: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinvald. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinvald.dk.
8: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
9: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
10: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt. Hos Biltema.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
16: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
17: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Og det er fra Kims. Læg en besked.
19: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
2: Kå for klar. Kå for Kims. Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Hos Sunset har vi nørdet ost for din skyld. Resultatet er Hereford Triple Cheese. Med bøf af irsk Hereford kødkvæg, cheddar, chili dressing med parmesan og pepperjack. Nyd den med vores sprøde, rystige deluxe fries. Få den i restauranten eller i drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
7: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: Vidste du, at Unibet tilbyder alle nye kunder op til 1.000 kroner i velkomstbonus? Det vil sige, indbetaler du 1.000 kroner, så får du 1.000 kroner i bonus. Så har du 2.000 kroner at spille for. Vi ses hos Unibet. Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
13: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du en hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen Erhvervsbiler. Altid godt kørende.
14: Works like a Bosch.
15: Bosch vaskemaskiner og tørretumblere testes igen og igen og igen for at holde og kunne klare dit vasketøj i mange år fremover. Vi ved, at det aldrig er sjovt, når hvidevarer står af. Så vælg kvalitet, der holder længe. Fra Bosch.
16: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin, og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
18: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
19: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når I har gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
2: Efter skilsmissen. Altså, vi er så uenige. Alt er usikkert.
3: Har du spørgsmål om, hvor børnene skal bo, forældremyndighed eller fremtidig samvær? Advokat Reinfeldt. Advokatbistand, når livet kræver det. Ring gratis eller besøg advokatreinfeldt.dk.
4: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skivers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Og det er fra Kims. Læg en besked.
8: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
9: Kog for klar. Kog for Kims.
10: Du er håndværker, og du kender det. Travle dage og mange opgaver. Oplysninger ligger spredt i forskellige systemer, og overblikket er svært at holde. Men det behøver ikke være sådan. Ordrestyring samler hele forretningen et sted. Fra tilbud til fakturer. Resultatet? Bedre overblik, mindre spildtid. Prøv ordrestyring gratis i 14 dage på ordrestyring.dk.
11: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
12: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
13: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play. Skala.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95, Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakao skummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
4: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka T til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
7: Klar til efterårshygge? Hos Jysk finder du et bredt udvalg af nyheder inden for tekstiler, møbler og tilbehør til hjemmet. Alt du behøver for at skabe en rar og rolig atmosfære. Se mere i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spir Signature til 35 og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevinder til folk, der spiller golf.
11: Vi har ikke vundet, men vi er fandme
10: bedste. Til kæphesterytter og rollespillere.
12: Janne, vi skal derovre.
10: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Programmet præsenterer

0: verdens bedste morgen.
1: Hvis du går og bakser med et eller andet, som du simpelthen lige har brug for andres holdning til, så vil vi jo gerne hjælpe dig i verdens bedste morgen.
2: Ja, fordi hver eneste morgen, 10:07, så har vi et dilemma, og der hjælper vi folk med problemer i parforholdet, og på arbejdspladsen, eller med deres uvorne unger.
3: Skriv til os inde på vores Facebook-side, verdens bedste morgen, så skal vi nok tage os af det.
0: Verdens bedste morgen, hverdag 6-9, her på Skala.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
5: Vi hegnsfolk og specialister i branchen. Hos Jima Hegn designer, producerer og leverer vi hegn til hele landet. Med landets største udvalg har vi også et hegn, som passer til dig.
6: Vi har sæsontilbud, hvor du kan spare op til 35% på nogle af vores mest populære hegn. Se mere på jimahegn.dk.
7: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskarskjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få en pose Haribo til 10 kroner, en flaske Spears Signature til 35, og Klovborg eller Cheesy Skewers til 25 kroner. Du får også 800 gram kyllingebryst eller lovfilet fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Alle projekter starter i Bauhaus. Oplev Danmarks største udvalg i byggevarehuset eller på Bauhaus.dk. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af Gærs Køkken. Du inviterer gæsterne, vi klarer maden og leverer lige til døren.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Mød den nye Mazda CX-6i. En rummelig elektrisk SUV, hvor Mazdas prisvindende Kodo-design møder fremtiden. Kør op til 484 km på en opladning. Og oplad fra 10-80% på ned til 24 minutter. Japansk design, intuitiv funktionalitet og komfort. Oplev den nye elektriske Mazda CX-6e hos din Mazda-forhandler i dag.
5: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
6: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 26 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: En tur er billigere end to. Volkswagen Crafter tager det hele i første forsøg. Så læser du tungere og arbejder lettere. Køber du nu, får du hurtig levering og en skarp pris. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
10: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Lidl, det betaler sig.
11: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
13: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et lettere anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
14: Lad ikke vejrudsigten komme bag på din dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
15: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
18: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
19: I Bilka kan du lige nu tage 3 for 2 for mere end 150 flasker vin. Og få BKI, Karat eller Peter Larsen kaffe til kun 35 kroner. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.

0: Programmet præsenteres af krimipodcasten Afsløret. Opsigtsvækkende sager fra Vejle og omegn.
1: Overvejer du robotplæneklipper? Hos OK Maskinudlejning får du mere end bare en kasse over disken. Vi er specialister i Husqvarna robotplæneklippere.
2: Lige nu får du gratis montering med i købet på udvalgte modeller inden for 60 km.
1: Vi leverer og installerer. Lettere bliver det ikke. OK Maskinudlejning. Din lokale robotekspert.
3: Fra første spark til sidste fløjt. Følg 2. og 3. division i fodbold på Direkte Sport. Lokale opgør. Store drømme. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Tag ungerne med i Rosengårdcentret i efterårsferien. Prøv for eksempel, om I kan finde 5 af de 8 virtuelle græskar, vi har gemt rundt i centret. Download spillet Græskars Skjul. Lad jagten begynde. Og hent en præmie i informationen, når jeg gennemført. Rosengårdcentret. Alt det, der frister.
5: I Meny holder vi af mad og har skarpe priser. Lige nu får du lurpak til 12,95. Haribo slikposer til 29,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Mathilde kakaoskummemælk 7,95. Velkommen i Meny.
6: Tag børnene med i Biltema i efterårsferien. Så kan de nemlig være med i konkurrencen om et gavekort på 500 kroner i den store hotdog-skattejagt.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo flere varianter til 10 kroner, Kærgården original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand. Mere lokalt bliver det ikke.
12: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
13: Lyden af værktøjskassen, skydedøren og den klassiske transporter. Den kender du. Men stilheden for den elektriske Volkswagen e-transporter skal du måske lige vente til. Book en prøvetur og hør forskellen. Volkswagen erhvervsbiler, altid godt kørende.
14: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Jeg kan huske en gang, hvor jeg byggede en hule på min værelse. Min mor kom ind og spurgte, om vi skulle læse godnathistorie inden i hulen. Mørket i hulen og den måde, min mor lavede sin stemme om på, gjorde historien endnu mere spændende.
16: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
17: Programmet præsenteres af Skala FM's radioapp.
18: Så kan du høre os uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.

0: Skala FM's radio-app. Så kan du høre os, uanset hvor du er. Hent den gratis i App Store og Google Play.
1: Lad juleglæden flytte ind med gode tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til hjemmet. Spar op til 50% på indendørsmøbler. Find inspiration til julen i din lokale Jysk butik eller på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: I Bauhaus har vi alt til dine projekter. Så skal du renovere eller modernisere din bolig, bør du starte i Bauhaus. Bauhaus. Altid meget mere at komme efter.
3: I dag er det nogens fødselsdag, og det skal fejres! Hos Normal kan du ønske tillykke med en plade Milka-chokolade til bare 14 kroner, eller 3 for 3 gange 14. Det er en billig måde at komme på andres gaveliste. Vil du hellere give en hjertevarm gave, så finder du en pakke Pukka til samme billige pris som altid. Og hvis du er i tvivl, så er en pakke Kodak kvalitetsbatterier til sølle 20 kroner jo noget, alle kan bruge. Normal pris 20 kroner. Normal uforståeligt lave priser.
4: Da jeg var lille, elskede jeg, når min mor læste højt for mig. Jeg kunne se det hele for mig som en film inde i mit hoved. Jeg elskede at høre hendes stemme, især når hun lavede sjove stemmer til de forskellige personer. Jeg tror faktisk, derfor jeg stadig elsker bøger i dag.
5: Godnathistorier er gaver for livet. Bog og idé. Altid en god idé.
6: Hos Min Købmand får du lige nu Oreo, flere varianter til 10 kroner, Kærgården, original eller let til 15 kroner, og så får du 500 velkomstpoint, når du tilmelder dig Min Købmand-appen senest den 22. oktober. Min Købmand, mere lokalt bliver det ikke.
7: Ved du, hvem der vinder, når du taber? Det er alt fra etapevindere til folk, der spiller golf.
8: Vi har ikke vundet, men vi er fremme i
7: til kæphesteryttere og rollespillere.
9: Janne, vi skal derovre.
7: For Danske Spil giver nemlig 1,8 milliarder til gavn for små og store fællesskaber. Overskuddet fra Danske Spils lotterier går til udlodningsmidlerne. Overskuddet fra de øvrige selskaber går tilbage til staten til gavn for os alle.
10: Og vejrudsigten. I morgen er der optræk til et let og anstrengt forhold mellem sommerdæk og asfalt.
11: Lad ikke vejrudsigten komme bag på dine dæk. Kom ind til Superdæk og kom sikkert gennem vinteren. Vi skifter, opbevarer og giver dig besked, når det igen er tid. Book tid på sds.dk. Superdæk. Det er tid til vinterdæk.
12: Og det er fra Kims. Læg en besked.
13: Hej Olli, det er Tommy. Jeg kan se, du har ringet. Hvis det er fordi, du har udsolgt efter weekenden, vil jeg bare sige, at jeg har stillet snackchips og ostepops frem. Så er du klar til ugen. Hej hej. Og det var Tommy.
14: Kog for klar. Kog for Kims.
15: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du en bakke med 8 Davaskrabæg til kun 16 kroner. Little, det betaler sig.
17: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
18: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
19: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
0: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.